FM. Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Ministerul Sănătății ia măsuri pentru protejarea populației din zonele inundate. Direcțiile de sănătate publică vor asigura supravegherea epidemiologică, monitorizarea calității apei potabile și dezinfecția fântânilor. Va fi suplimentat personalul acolo unde este necesar, anunță ministrul interimar al Sănătății, Ceche Otilo. Îndemn pentru șoferii de la Ministerul de Interne, informațiile despre permisul de conducere pot fi verificate mai rapid online pe platforma HubMeA, reamintesc reprezentanții instituției.

0: Românii nu știu că mersul pe jos poate face bine și creierului, nu doar corpului. Este concluzia unui studiu realizat pe 800 de respondenți adulți din mediul urban și despre care are detalii Alina Anea.
1: Întrebați care sunt beneficiile activității fizice, cei mai mulți români vorbesc despre imunitate, rezistență fizică și controlul greutății. Beneficii precum reglarea emoțională, claritatea mentală, echilibrul emoțional și capacitatea de a gestiona stresul sunt menționate mult mai rar. Cercetarea arată și că mersul pe jos a devenit o prezență tot mai rară în viața românilor. Peste jumătate dintre respondenții își petrec cea mai mare parte a zilei de lucru stând jos. 26% merg frecvent pe distanțe mai lungi și numai 12% obișnuiesc să facă drumeții sau să parcurgă trasee în natură.
0: Alina Anea. Prima fabrică de mașini din România va fi transformată într-un hub cultural. Consiliul Local Arad a aprobat un proiect de 42 de milioane de lei pentru reabilitarea Casei Marta. Clădirea, construită între 1900 și 1910, este declarată monument istoric și se află într-o stare avansată de degradare. După reabilitare, va găzdui un muzeu, săl de evenimente, ateliere artistice și spații culturale. Proiectul trebuie implementat în 3 ani și jumătate. Faleza Dunării de la Galați va fi reabilitată. Investiția de peste 226 de milioane de lei este finanțată prin Programul Regional Sud-Est. Faleza are 3,5 km. Lucrările trebuie finalizate în 2 ani. Franța interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele de socializare. Parlamentul de la Paris a adoptat legea prin care platformele vor fi obligate să verifice vârsta utilizatorilor. Noile reguli vor intra în vigoare din septembrie pentru conturile noi și din ianuarie pentru cele deja existente. Legea interzice și telefoanele mobile în licee. Un proiect similar este în dezbatere și în România. Și meteo de la Morchest, vremea se mai încălzește de azi. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 30 de grade, cu 25 de grade maxima în capitală. La munte și în nordul țării sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

începe Magic Morning, 23 iulie, o dimineață răcoroasă, chiar aș putea spune de toamnă, dacă n-ar fi iulie. Imediat, în Magic Morning, vă spun cam câți britanici sunt blocați, nu prea mai visează la niciun fel de călătorie. Un studiu recent arată că mulți își amână vacanțele din cauza muncii, a sănătății și a banilor. E adevărat, sunt britanicii de peste 50 de ani, dar cred că și românii, mulți dintre ei, și-au amânat concediul sau vacanța. Sau mai degrabă la cabana Păturica sau Plopumioara. Revin să povestim. Praga este desemnată de site-urile internaționale cea mai ieftină destinație de vacanță din Europa în această vară. Imediat vă spun cam cât costă cazarea și mesele în orașul ăsta de văzut. Vă aștept în Magic Morning să visăm la vacanță, la o dimineață blândă. Bună dimineață! Rise and smile!

dar deși călătoriile, mai ales în străinătate, sunt costisitoare, există câteva destinații europene unde chiar te poți bucura de o mini-vacanță sau măcar de un weekend de neuitat cu bani mai puțini. Pentru a identifica cea mai ieftină zonă sau destinație de vacanță, analiza pe care o am în față a comparat 10 de orașe europene, luând în calcul costul hotelurilor, prețul mediu al unei beri și numărul atracțiilor accesibile pentru turiști. Pe locul întâi, Praga, capitala Cehiei, celebră pentru arhitectură, pentru istorie, orașul celor 100 de turle. Are 619 atracții accesibile pentru toate buzunarele, complexul castelului din Praga, grădina Waldstein și multe altele. Cazarea și mâncarea sunt între 10 euro la o masă, de exemplu, și 2,70 euro o halbă de bere. Un hotel de 3 stele, cam 100 de euro. Atracțiile din Praga o fac să fie într-adevăr o destinație preferată pentru mulți, foarte mulți oameni care nu vor să plece departe de casă sau care vor să facă ceva economii. Nu e rău. Praga, iată. Sigur, vine tare din urmă Bucureștiul. Probabil că pe locul 3 este Atena. Deocamdată mă întorc la muzică aici în Magic Morning. Bună dimineața! Imediat avem oameni, muzici, întâmplări.

0: carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
2: Dragi prieteni, ca de obicei la ora asta, vă propun să trecem în revistă cele mai importante evenimente ce au avut loc de-a lungul anilor. William Austin Burst din Mount Vernon, în 23 iulie 1829, primea patentul pentru mașina de scris. Nu e doar o persoană care va fi cunoscută drept cel care a inventat mașina de scris în forma standard. Sunt mulți inventatori care au pus bazele apariției acestui aparat. Dispozitivul în sine însă a fost validat de William Austin Burst, despre care vă spuneam mai devreme. Mihai Viteazu dicta memoriul către Marele Duce al Toscanei în 23 iulie 1601. Păstrat numai în traducere, acest memoriu de fapt e prima autobiografie din literatura română. La București apărea publicația Armatei Române, prima din istorie, Observatorul Militar. Diariu Politicu Științificu era 23 iulie 1859. Și din muzică sunt tot felul de lucruri interesante, de exemplu, James Brown alegea să se despartă de a patra soție prin intermediul unui anunț comic publicat în Variety. Fabulosul Brown, James Brown, a plătit publicarea unei fotografii în care apărea cu fosta lui soție și fiul de 2 ani alături de un personaj de desene animate, Goofy, de la Walt Disney. Mult mai târziu lumea și-a dat seama că de fapt este despre o despărțire. Hai să-l ascultăm aici pe James Brown, aici la Magic FM. Bună dimineața!
1: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

0: sau de lipsa banilor. Unul din patru britanici zice că îi e teamă să ia o pauză prelungită, fiindcă l-ar putea exclude definitiv de pe piața muncii. În medie, ultima vacanță de peste două săptămâni a avut pentru un britanic de 50 de ani, atenție, acum 6 ani. Ce visează oamenii de peste 50 de ani? Trenul de lux, Europa. Sau un mal de mare, o pădure în apropiere. Sunt și câteva sfaturi de pe la oamenii care știu despre călătorii. Sunt foarte importante, iar vitamina natură chiar e valoroasă la 50 de ani plus. Așadar, nu mai așteptați momentul potrivit? Nu vine! Amintirile create acum devin parte din viața de zi cu zi. Alegeți confortul în locul dorinței de a demonstra cine știe ce. Lăsați loc un pic pentru neprevăzut. Călătoria e mai frumoasă când e împărtășită. Luați cu voi oameni curioși și nu vă subestimați capacitățile. Chiar și la vârste înaintate, nu trebuie să impresionați, dar trebuie să-ți placă de adevăratelea ce faci. Adică alege ceva ce unde chiar îți e bine. Indiferent ce vacanță, ce concediu alegi anul ăsta, eu sunt aici în fiecare dimineață. Bine, cu mici intermitențe, cu mici pauze, vă aștept în Magic Morning și cu alte informații.
1: Thank you for the music.
2: Magic 89.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.

0: trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!

0: hotels.ro. Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori, vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

ne pregătim pentru cel mai citez spectaculos eveniment astronomic al secolului, 2 august 2027, adică la anul. Milioane de oameni din sudul Europei, nordul Africii și Orientul Mijlociu vor putea urmări eclipsa totală de soare, considerată cea mai spectaculoasă pentru că are peste 6 minute. Da, e la anul. Deocamdată ne pregătim pentru 23 iulie. E o dimineață rece de-a dreptul, 15-16 grade în sudul țării. În munți am văzut și 3 grade în nord. Nu prea seamănă vară, dar ne bucurăm de dimineața asta. Imediat povestim despre fructele cu zahăr puțin, despre de unde e povestea asta cu micul dejun, cea mai importantă masă a zilei. Cine a inventat-o, cât e adevărată și câți au început să renunțe la micul dejun. Sigur, fiecare cu corpul și organismul lui. Și tot îndată o să povestim despre tinerii care au absolvit clasa 8-a și care au susținut evaluarea. 99,89% au fost deja repartizați. Adică sunt puține persoane care au rămas în afara repartiției. Vă spun mai multe după 7. Fix 2 minute și 50 de secunde. Atât durează. Beautiful Things, Benson Boone.

0: prieteni, este ora 7 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante informații ale dimineții. Cristin vi le aduce.
1: Bună dimineața! Statul român este obligat să intervină pe piața carburanților. Prețul motorinei este așteptat să ajungă la finalul săptămânii la 10 lei pe litru. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a declarat la Digi24 că suprapunerea a două crize, Ormuz și Kazahstan, va duce la explozia prețurilor la toate produsele.
2: Pragul psihologic, dar nu doar pragul psihologic, ci și pragul economic de 10 lei înseamnă, de fapt, costuri mai mari, înseamnă inflație mai mare, înseamnă scumpire la nivel tuturor produselor și serviciilor din România. Ori toate acestea vor afecta direct, în primul rând, economia și, în al doilea rând, populația. Ori măsurile trebuie să vină până nu este prea târziu.
1: Kazahstan a oprit livrările de țiței după ce două nave au fost atacate cu drone, iar autoritățile consideră că este prea periculos ca transporturile să continue. În același timp, strâmtoarea Ormuz este blocată. România importă 63% din necesarul de carburanți al țării din Kazahstan. Spitalul Marie Curie din capitală așteaptă deblocarea posturilor pentru a putea angaja asistentele medicale de care este nevoie la secția de terapie intensivă. Între timp, din criză de personal, se renunță la 5 din cele 27 de paturi din secția ATI necesare nou-născuților în stare gravă. Ministrul interimar al sănătății, Cechi Otila.
3: Marie Curie este cuprins în memorandumul de deblocare a posturilor. Eu am găsit această situație, puteau fi deblocate și până acum. Eu mi-am exercitat atributul de ministru interimar și am promovat memorandumul. Sunt 22 de posturi de asistenți la Marie Curie. În acest memorandum, în momentul în care se aprobă, situația poate fi urmată de procedură de angajare.
1: Memorandumul la care se referă ministrul prevede deblocarea peste 7600 de posturi vacante, 3000 pentru asistente medicale. Sesiune extraordinară a Parlamentului săptămâna viitoare. Se vor dezbate și vota proiectele legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR. Agenda va include și două proiecte de lege depuse de PSD și AUR legate de blocajul de la cadastru, spune șeful Senatului, Mircea Abrudean. Soluția este prelungirea până la 31 august a termenului pentru aplicarea cotei reduse de TVA, a subliniat Abrudean. Agenția de cadastru este afectată de un atac cibernetic de amploare. Sindicaliștii de la Sanitas refuză să se mai întâlnească cu ministrul interimar al muncii pentru discuții pe noua lege a salarizării. Aceștia invocă decizia Curții de Apel București, care a suspendat procedura de inițiare a proiectului legii, chiar la cererea acestui sindicat. Sanitas spune că vrea să discute cu un guvern cu puteri depline, singurul ce ar avea legitimitate în redactarea unor proiecte de lege. Și la final, datele Meteo, Morecast anunță că vremea se încălzește astăzi, maximele vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade, cu 25 de grade maxima în București. La munte și în nordul țării sunt așteptate ploi, în zonele montane înalte și vântul va sufla cu putere. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

cel mai des întâlnit hobby al românilor. Ce fac românii atunci când chiar vor să se relaxeze? E surprinzător. Am găsit un soi de clasament. Am și un mit, acela că micul dejun e cea mai importantă masă a zilei. Se pare că un domn istoric, Anderson, a scris un volum întreg, Breakfast, a History. În antichitate, grecii și romanii mâncau dimineața, ciuguleau dimineața, în evul mediu, prima masă era luată târziu și de obicei era privită ca un posibil exces. Revoluția industrială a venit cu sloganul ăsta, adică apariția cerealelor pentru micul dejun sunt cele care au schimbat obiceiurile alimentare. La sfârșitul secolului al XIX-lea, domnul John Harvey Kellogg a dezvoltat fulgioia de porumb și de acolo campania publicitară cu micul dejun cea mai importantă masă a zilei. Mă rog, cercetătorii, experții spun că fiecare om are ritmul lui. Potrivit unei analize publicate de The Guardian, ideea că micul dejun corect te face mai sănătos și mai productiv și-a consolidat statutul în prima parte a secolului 20. Era despre complete breakfast. Acum nu mai e chiar așa. Dacă în secolul trecut ouăle și baconul erau simbolul micului dejun, acum, în primul rând, masa asta nu mai e obligatorie pentru toată lumea. Sunt foarte multe cercetări care arată că, care susțin ideea că nu există o recomandare universală. Micul dejun poate fi sau nu cea mai importantă masă a zilei. E cu siguranță una din mesele care merită cercetare suplimentară. Ideea de a sări peste micul dejun, dacă nu ți-e foame, e logic să nu mănânci. Dar dacă simți nevoia să înghiți, să te bucuri de ceva, simpla amânare a primei mese ți-ar putea afecta sănătatea, fiindcă vei mânca mai mult la următoarele mese. Explicații în online, muzică bună, aici on air, Shania Twain. Bună dimineața, poftă bună!

0: This is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.

Edith a pus o întrebare interesantă. Ce hobby-uri mai au oamenii? S-au repezit să răspundă și românii și s-a făcut un clasament. Revin să vă spun ce fac românii atunci când au puțin timp. E drept și niște bani. E foarte interesant și, după părerea mea, surprinzător. Unii scriu în jurnale, alții pur și simplu privesc cerul, dar asta nu e un hobby. Revin să vă spun ce e pe locul întâi în clasamentul ăsta. Până una alta, așa cum v-ați obișnuit, în fiecare zi, la radio, avem Magic Summer. Și astăzi, cu drag, vă invit să câștigați după ora 9 o super brățară de la gravează-povestea-ta.ro. Nu uitați să vă faceți cont pe Magic FM și să participați la concursul nostru. Dacă n-aveți cont, fie durează mai puțin de un minut să faceți acest lucru. Chiar dacă aveți, autentificați-vă, scrieți-mi cuvântul magic astăzi, sau mă rog, în prima parte a zilei, cuvântul e feta, de la brânza aia gustoasă. Și te rog să-mi scrii și despre cea mai spectaculoasă cină pe care ai avut-o vreodată în vacanță, indiferent cine a gătit-o sau în ce a constat. Te aștept să-mi scrii. Eu abia aștept să citesc. După ora 9 ofer cu drag o brățară. Repet, cuvântul magic până la ora 10 este feta. Până dimineața, hai în Magic Morning pentru Sade Adu, Smooth Operator, imediat inegalabili.

0: fiecare în doi la restaurant ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Bosch, 14 seturi, 60 de centimetri, clasa C, cu 300 de lei reducere la 1999,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
2: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța

0: www.cohotels.ro.
1: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe MobExpert.ro.

0: inegalabili la Magic FM.
1: Trupa inegalabilă de astăzi e într-un fel de sărbătoare, pentru că unul dintre membrii fondatori ai ei, domnul Martin Lee Gore, împlinește 65 de ani. S-a născut în Basildon, Essex, în Marea Britanie, și este în formula inegalabilă din 1980, împreună cu Dive Gahan, că probabil îl știți, doar ei au mai rămas. În 1980, Dave, Martin, Andrew Fletcher și Vince Clark, compozitor și clăbar, au făcut parte, au pus bazele trupei. Poate că știți povestea lor. Sunt printre primii britanici care au făcut muzică electronică. Au fost la început în perioada New Wave, apoi New Romantic. Cântă și astăzi. Sunt doar doi dintre ei. Au avut 26 de cântece în clasamente, 50 de single-uri în UK Singles Chart, 26 de clipuri la MTV. Sunt multe povești despre ei. Mi-a povestit Martin Gore că în afară de muzică și să alerge și să-și iubească familia, nu știe să facă altceva. Am avut șansa să-l stau de vorbă cu el pentru turneul ăla, pentru albumul Memento Mori. Îi spun la mulți ani, astăzi face 65 de ani Martin Gore. Cine sunt inegalabilii? Doar doi. David Gahan și Martin Gore mai sunt din trupa inegalabilă. Hai să vă aud în Magic Morning. Cine sunt ei? Îi ascultăm. Iar eu vă aștept cu un pachet de cărți. Bună dimineața tuturor!

0: single-uri excepționale din Violator, unul din cele mai bune albume din istorie, după părerea criticilor, Personal Jesus și Enjoy the Silence, compuse amândouă de Martin Lee Gore. Cine sunt inegalabilii? Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
1: Alexandra.
0: Alexandra, ce? Din Cluj. Cum e vremea la Cluj?
1: Foarte frumoasă, dar răcuroasă.
0: Adică 90 grade, ceva de toamnă, nu?
1: 12.
0: Okay. Nu e rău, dar totuși e frică, e iulie. Da. Să ne bucurăm de soare, dacă tot e soare. Și la București tăi să răsară așa un pic. Alexandra, cine sunt inegalabili?
1: Depeche Mode.
0: Depeche Mode, felicitări!
1: Mulțumesc!
0: Să aveți o zi frumoasă! Alexandra de la Cluj a venit cu Depeche Mode în minte. La mulți ani tuturor sărbătoriților și lui Martin Gore, cel care a scris cele mai multe din hiturile trupei.
2: Au fost inegalabili.

an în care mulți își iau vacanțe sau alții pur și simplu recunosc că trec printr-o perioadă cu mult stres, cu oboseală sau adunat din iarnă de la vacanță. E bine, pentru că nu toată lumea pleacă în concedii, a apărut pe Reddit întrebarea: tu ce hobby-uri ai și cum te ajută pe tine să-ți faci viața mai frumoasă? E bine, la capitolul românii care au răspuns la această provocare, repet, e pe reddit.com. Bine, românii au pus pe locul întâi, ce credeți? Gătitul. Ceva ce poate face oricine fără să investească sute sau mii de lei. Pur și simplu, cumpărăm lucruri și gătim. E util, mă ajută de foarte multe ori, nu există plafonare, domeniul e vast, scutești bani, crești calitatea, controlezi ce mănânci tu și ai tăi. Pe locul imediat următor este scrisul. Adică sunt românii care iau o foaie de hârtie și un pix și scriu rânduri, pagini întregi. Asta e minunat. Unul dintre cei care a răspuns a zis 5-6 pagini pe zi. Îmi place cam la 2 luni așa să recitesc ce am scris. Și apoi, pe locul imediat următor, la egalitate sunt fie coloratul, făcutul de puzzle-uri sau grădinăritul. Dacă ai un metru de pământ sau o jardinieră generoasă pe balcon, e, într-adevăr, aici e un hobby mai costisitor. Asta au răspuns românii care au cont pe Reddit. Imediat îți spun cât mit este în ideea că îți crește mai repede părul vara. Și tot imediat, abia aștept să aflu

0: Noutăți despre care sunt mirosurile care îți stimulează plasticitatea cerebrală. Există 4 mirosuri care sunt dovedite stimulatoare de creier. Revin după horoscop. 5 minute până la informațiile de la Astre. Bună dimineața!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet, aparat de ras 6 bucăți, 26,99 lei. Sios, vopsea pentru păr diverse nuanțe, 19,99 lei. Și Paris, hârtie igienică, 10 role, 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Come on!
1: Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
5: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 24-26 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Orlandos, nuci și fructe uscate și deshidratate sau Dove gel de duș, damă sau men, 400, 450 sau 720 ml. Promoție cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Horoscop Magic FM.
1: Bună dimineața de la de pe știrile protv.ro. Doamna Neti Sandu zice că e o zi importantă. Avem multe pe cap, avem energia necesară să ducem la bun sfârșit totul. Mercur și-a revenit din mersul retrograd, e direct acum, aduce rezolvări. Vibrația zilei e 2 cu 3, 5, să nu le lipsească deloc curajul să răzbim. Leu, agenda e încărcată, aveți treabă la serviciu, acasă. Vă pregătiți poate de o plecare, vă interesați de cazare, de transport, de pașaport. Vin bani de la serviciu, din surse colaterale. Banii chiar trag la voi în perioada asta. Fecioară, vă preocupă lucrul, faceți un plus de prospețime în sfera vestimentară. Poate tăiați părul, coafura, stilul, ceva. Vreți să aveți o stare de spirit mai bună. Poate aveți de gând să vă luați casă sau mașină, intrați la cheltuială. Sau pur și simplu vă gândiți la un credit. Balanță. E posibil să aveți ceva progrese la slujbă. Vi se aprobă un proiect care va aduce constanță financiară și vreți să plecați undeva. Vă așteaptă în străinătate cineva departe. Poate mergeți la o poveste sau pur și simplu în vacanță. Scorpion, e echilibru interior la voi. O să stați un pic de vorbă cu cei care au avut câte ceva să vă reproșeze, reglați comunicarea, să meargă relația mai bine. Vizita cuiva vă eliberează de niște tensiuni și vă stimulează inspirația. Dați o idee de afaceri care s-ar putea să vă aducă bani. Săgetător, e cineva care ar vrea să lucrați împreună, vă consultați agenda, să nu încărcați prea mult programul, vă faceți timp și pentru ființa iubită sau pentru familie, recuperați niște bani. Poate cineva vă dă niște sume restante. Capricorn, primiți ajutoare din partea unor oameni care vor să vă facă viața mai frumoasă și mai ușoară. Mai respirați așa, pe aici, pe acolo, munca vă ocupă tot timpul. Poate vă gândiți la o investiție. E nevoie de un pic de flair să știți ce faceți cu banii. Să lucreze ei pentru voi. Vărsător, se petrec lucruri noi în viața voastră. Vi se deschid ceva oportunități în sfera profesională. E posibil să alegeți un alt job. Poate găsiți un om care intră acolo în visurile voastre. Vă bucurați de viață. Pești. Cineva care v-a lipsit ca aerul se întoarce. O să realizați în ce direcție se îndreaptă relația voastră. V-ați fi pierdut răbdarea. Se conturează un proiect nou pe la serviciu. Vă implicați. Vi se pare și potrivit pentru voi, dar aduce și bani. Berbec. Vă simțiți atrași de o îndeletnicire de timp liber. Poate fi un interes în grup. Sau lucrați ceva. Un hobby. Lucrați în echipă. Vă întâlniți în drumurile voastre cu cineva care chiar e pe unda voastră pe lungimea voastră de undă. O să cultivați o relație pe termen lung. Taur, o reușită în sfera casnică. E posibil să luați ceva lucruri noi. Poate un plus de culoare acasă. Umplați la estetica locuinței. Atenție la cheltuieli. Luați ceva nou, mobilă sau vă pică din cer o ofertă de mașină la un preț rentabil. Gemeni, vin din urmă niște bani. S-ar putea să se fi găsit o sponsorizare sau niște fonduri. Se plătesc sume restante. Vă echilibrați din punct de vedere financiar. Poate primiți cadou o excursie, o mini-vacanță. Vă detenționați la finalul săptămânii după stresul acumulat. Și rac, se rezolvă lucruri din trecut. Recuperați bani, bunuri, primiți acte gata semnate. Ați așteptat suficient pe după ele. Poate bateți palma pentru un contract care va duce venit consistent. Să se îmbunătățească și starea voastră materială. Vă doresc să fie o zi în care să vă simțiți perfect și happy. Pharrell Williams. Magic morning from

0: trecut de ora 8, avem știri în Magic Morning. Vi le prezintă ca de obicei Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Prețul carburanților ar putea ajunge la 11 lei pe litru în câteva săptămâni. După blocajul din strâmtoarea Ormoz, acum Kazahstan a oprit livrările de petrol. Două nave ce transportau țiței au fost atacate cu drone în 19 iulie, iar autoritățile consideră că este prea periculos ca livrările să continue. Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, la Digi24.
2: Trendurile arătau că în prima săptămână din august prețul motorinei la pompă ar fi fost 10 lei. Cu această situație, din păcate, discutăm de sfârșitul acestei săptămâni cu un preț de 10 lei la motorină, un aspect care, din păcate, nu se va opri aici. Deja tendințele, dacă se vor menține cele două crize, cea din zona Kazahstanului, respectiv cea din zona Ormuzului, în două săptămâni deja discutăm de 10,5 sau chiar mai mult.
1: România este dependentă de importurile din Kazahstan. PSD nu votează modificările la legea ANI, jalon PNRR. Șeful partidului, Sorin Grindeanu, susține că USR ar fi depus mai multe amendamente ce slăbesc din autoritatea agenției.
3: Avem o listă lungă de amendamente depuse de USR care știrbesc din atribuțiile Agenției Naționale de Integritate. Și așa ceva noi nu vom accepta. Practic, USR vrea praguri cumulative prin care să se ajungă la reducerea interdicțiilor privind integritate. Pe noile reglementări, domnul Fritz n-ar mai fi în conflict de interese.
1: De cealaltă parte, USR subliniază că PSD susține o aberație juridică pentru că orice modificare nu are efecte retroactive în cauze vechi. Neadoptarea modificărilor la legea ANI ar duce la pierderea aproape 800 de milioane de euro bani din PNRR. Ministerul Sănătății ia măsuri pentru protejarea populației din zonele inundate. Direcțiile de sănătate publică vor asigura supravegherea epidemiologică, monitorizarea calității apei potabile și dezinfecția fântânilor. Va fi suplimentat personalul acolo unde este necesar, anunță ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilo. Are amănunte Alina Anea.
4: Specialiștii în sănătate le recomandă oamenilor din zonele afectate de inundații să consume doar apă îmbuteliată sau fiartă și răcită, să nu bea apă din fântân până când nu se confirmă că este potabilă. Regulile stricte de igienă sunt obligatorii. Trebuie evitat contactul cu animalele moarte. În cazul în care apar febră, diaree, vărsături sau alte simptome de boală, trebuie să se adreseze de urgență medicilor. Zeci de localități din sudul țării au fost afectate de ploile torențiale, fiind înregistrate inundații pe arii extinse.
1: Sport acum în înfrângere pentru Universitatea Craiova. Aseară, în preliminariile Champions League, oltenii au pierdut cu 1-0 partida cu Levski Sofia. Bulgarii au marcat rapid încă din minutul 8. Calificarea în turul 3 preliminar va fi decisă la Craiova. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

nebunie pe TikTok cum că părul crește mai repede vara. Niște specialiști s-au apucat să se uite în toate studiile care s-au făcut până acum în legătură cu asta. E un mit. În mod normal, părul crește între 10 și 12 cm pe an. Fiecare fir trece prin mai multe etape. Creștere, tranziție, repaus și cădere. Durata fazei de creștere diferă de la un folicul la altul. Scade odată cu înaintarea în vârstă, ceea ce explică faptul că, pe măsură ce trec anii, părul devine mai subțire. O doamnă dermatolog explică un lucru foarte important. Ritmul de creștere influențat în general de factori precum 1. Genetica, 2. Alimentația, 3. Stresul, inflamația, anumite medicamente și probleme de sănătate. Sunt și afecțiuni precum bolile tiroidiene sau deficitul de fier care și ele determină un număr mai mare de fire să intre în faza de cădere. Iată ce spune știința. Există motive pentru care se crede că vara ar putea influența indirect sănătatea părului. Lumina solară, temperatura, schimbările sezoniere, într-adevăr, influențează procesele din organism. Factorii de mediu pot modifica starea scalpului. Dar un argument invocat frecvent este că expunerea la soare stimulează producția de vitamina D și asta ar duce la creșterea părului. Potrivit doamnei dermatolog, ipoteza nu e susținută de dovezi solide. Studiile infirmă așadar acest mit. Până spre sfârșitul verii, cele mai multe fire de păr de pe scalp intră în faza de repaus, ceea ce sugerează că, de fapt, vara, de la cald, de la căldură, de la transpirație, de fapt, părul crește mai puțin. Uite încă un mit care a căzut. Ocazie cu care aș vrea să vă spun că s-au studiat 4 mirosuri importante pentru a afla cât de repede sau de mult crește neuroplasticitatea, adică acea capacitate a creierului uman de a se adapta. Este spectaculos. Sunt 4 mirosuri care chiar pot schimba statusul creierului. Da, e nevoie de 12-24 de săptămâni. Care sunt aceste 4 mirosuri? Vă spun îndată. Unul e cel de lămâie. Nu, cafeaua nu e aici, din păcate. Revin în Magic Morning. Vă salut pe toți. Bună dimineața! Aiko, Aiko! It's the best music.

acest moment cont pe magicfm.ro, fă bine și fă-ți. Intră în joaca noastră de vară, avem ca de obicei Magic Summer. Ascultă radioul tău preferat, prinde cuvântul magic, pune-l acolo, în contul tău, plus o poveste frumoasă și poți câștiga brățări absolut superbe de la gravează-povestea-ta.ro sau o vacanță de neuitat, 7 zile în Lesbos, în Grecia, de la Aerovacanțe e premiul. Mulțumim pentru parteneriat, care va să zic că imediat după ora 9 avem o brățară de oferit. Intră în contul tău și adaugă următorul cuvânt magic. Este feta, brânza aia gustoasă cu gust de Grecia. Nu uita să ne povestești și de cea mai spectaculoasă cină pe care a avut-o într-o vacanță. Nu contează cine a gătit-o sau în ce a constat. Pur și simplu, de ce a fost de neuitat cina aia. Imediat după ora 9 am o brățară de oferit, ține minte, feta. Și rămâi cu Magic FM toată vara. E magic.

0: Până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 4,99 lei kilogramul și ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe Emag Fan Shop original.
8: Grădina perfectă începe cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 20% reducere la mașina electrică de tuns gazon Performance Power 1200W la doar 159 lei și 20% reducere la trimmerul electric pentru gazon Performance Power 250W la doar 59 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
0: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
9: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit. Sunt o mare și...
0: Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
10: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 iulie ai Bioderma Node DS Plus șampon 125 ml la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei și Tricol Moon sau Lavish Care gel de duș diverse sortimente 500 de ml la 18,99 lei, redus de la 29,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
1: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro.
2: Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai crembuști cu piept de pui Meda 250 de grame cu 20% reducere la doar 8,54 lei și lapte Napolact 1,5 litri cu 20% reducere la doar 11,99 lei prin Card Connect.
5: Mega Image, bun pentru noi toți!

0: apropo de She's Got a Look, aș putea să adaptez cumva titlul ăsta la He's Got a Look, pentru că, doamnelor și domnilor, he really got the look, nu știu ce face, poate doarme în formol, gerovital, ceva, că de când îl știu arată bine. Doamnelor, domnilor, fița de vie împlinește mâine 30 de ani? Mâine 30 de ani?
1: Când mâine au sărbătorim. Trecut?
0: Mâine sărbătoriți, dar când v-ați întâlnit? Bună dimineața!
1: Mulțumesc.
0: Adi Despot e omul care...
1: Mulțumesc de invitație
0: spună.
1: Și de complimentele matinale.
0: Care complimente? E adevărat, tu te uiți în oglindă, nu e niciun compliment. Arăți ca atunci când ne-am întâlnit, acum 30 de ani, ce erai furios.
1: Foarte la fel.
0: Lăsați prostile. Ziceți despre când s-au împlinit anii ăștia? De fapt?
1: Între timp. Ieri era 1996, astăzi este joi 23 iulie, astfel încât mâine 24 iulie, uite că sărbătorim 30 de ani de vița de vie la arenele romane.
0: Dar cum ați pus concertul ăsta fix de ziua mea?
1: Avem și noi informatorii noștri, serviciile,
0: ce coincidență
1: serviciile
0: frumoasă.
1: Muzicale, știu tot.
0: Da, ce coincidență frumoasă. Bine, povestește-mi un pic despre ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani, ce s-a schimbat de când, ne-am mai întâlnit
1: mama
0: cu diverse
1: mea,
0: ocazii.
1: S-a schimbat totul. Pe lângă vârstă și mentalități, s-au schimbat locurile în care se cântă, s-au schimbat platformele pe care
0: Corect.
1: Se comercializează muzica, hainele s-au schimbat cel mai puțin, adică pare că oamenii reîncep să se îmbrace în 2026 cum se îmbrăcau în 1996.
0: Adică ce, mai intri în blugi aia de atunci?
1: Eu nu-i mai am, dar văd că rockerii din nou poartă blugi din aia mai mulați, văd că din nou au apărut tricourile cu tot
0: logo-uri,
1: felul de
0: da.
1: Logo-uri și așa mai departe, brățările cu spin și se repetă istoria, se repetă muzica, era o melodie română. Că...
0: Adevărat. Dar muzica nu se mai repetă. Adică eu cred că s-a scris deja și că dacă ai un pic de inspirație, ești the luckiest man on planet Earth.
1: Uite că se repetă și muzica. Așa. Curentul alternativ pare că revine. Cumva vreau să-mi felicit colegii care de-a lungul timpului
0: au
1: cedat. Exact. Și au rămas pe baricade, pentru că uite, din senin așa pare că vine un val de tineret care este dispus să îmbrățișeze. S-au schimbat foarte multe. Din niște copii am ajuns la rândul nostru să avem copii care deja sunt mari.
0: Înțeleg că fiul tău cântă și el?
1: Cântă.
0: Îți dai seama cât am
1: orice,
0: căutat pe ChatGPT toată dimineața să aflu noutăți despre tine.
1: El a început inițial m-a văzut pe mine cu chitara în mână și atunci a vrut să stea la polul opus și s-a apucat de digiale și de producție. Dar cumva s-a întors la mat, că a pus din nou mâna pe chitară, a pus mâna pe bas, are o trupă de un fel de jazz progresiv. Maia, fata mea, cântă și ea la bas de mai mulți ani. Muzica e în familie, n-ai cum să scap de ea. De când erau mici, plantam prin casă tot felul de capcane. Ba o culele, ba un shaker, ba o tamburină. Știi, să se împiedice de ei. Pianul rămânea tot timpul deschis.
0: E
1: și...
0: prea mare.
1: Da. Nu, dar rămânea acolo, știi, să treacă pe lângă el, să apese de două ori pe clape. Plus că ascultăm tot timpul muzică atunci când suntem acasă sau când suntem
0: pe drumuri. Da, aveți gusturi împreună. Diferite la muzică?
1: Da și
0: bine,
1: nu.
0: Mulțumesc.
1: Avem zona de indie și shoegaze, unde trei dintre noi rezonăm. Apoi avem muzica noastră de Grecia, să zic așa, pe vremuri când mergeam în vacanță în Grecia, când erau ei mici. Pentru că am ajuns la o vârstă la care părinții sunt prea martalogi ca să mai strice vacanțele copiilor. Aveam CD-urile cu Grecia, unde eram mai mult îndreptat spre alternativ și blues. Cam pe aici ne învârtim. Mergem la multe concerte afară să vedem artiștii noștri preferați, care sunt artiști independenți și mici.
0: Adică la ce concert a fost ultima dată, cel mai recent?
1: Ultima oară am fost la o formație care se numește Goon. Sunt americani, cântă indie și cred că au avut 60 de spectatori, dintre care 4 eram noi. Dar este absolut... și am fost la... în Bruxelles am fost la concert. Este una dintre cele mai mari bucurii să vedem trupele care ne plac, trupe care acum decolează, nu știm cât o să le țină, dar comunitățile care sunt acolo în cluburile astea mici sunt absolut fantastice, avem impresia că suntem cu toții o familie și ne cunoaștem și e o mare diferență între un concert de festival care la un moment dat poate părea așa impersonal și un concert de club care este 100% personal.
0: Să ne întoarcem la mâine.
1: Mâine.
0: Ce e mâine? În general, Vița, când face un concert mare, are bunătatea, eleganța, momentul magic în care ajută artiștii la început de carieră. Întotdeauna se întâmplă să... Eu cel puțin am fost la unul, două concerte și întotdeauna sunt niște tineri care sunt absolut surprinzători înainte de the big time.
1: Facem chestia asta.
0: Faceți, cum să? Era imposibil
1: o
0: să
1: o facem de foarte mult timp. Mi se pare vital să știi că așa din exterior poate părea ca un gest de altruism. Dar el cumva vine și dintr-o necesitate. Artiștii tineri trebuie sprijiniți să crească și să cânte și să ia bani pe concertele pe care le cântă și să se dezvolte și să vină cu acest nou vibe care să reelectrizeze, dacă vrei, toată zona noastră muzicală, pentru că altfel riscăm să ne complacem într-o baltă reîncălzită. E nevoie de suflet nou în instalație, iar sufletul ăsta nou, din păcate, este foarte firav la început de drum și trebuie susținut. Mâine la Arenele Romane nu mai este suflet nou Armand Popa, dar este într-adevăr un tânăr care sper să fie...
0: Bravo! Foarte tare!
1: Sper să-i se întâmple în viață exact ce merită pe măsura pasiunii și a talentului și a orelor de studiu investite în muzică. E un tip extrem de talentat. Nu s-ar opri epitetele dacă aș vorbi despre el. A scos un album nou anul ăsta, Faz Panic se numește. E și o prezență scenică foarte mișto, cântă și cu niște muzicieni foarte buni, merită văzut și merită urmărit pe viitor, să vedem ce face și când o să înceapă să cânte și în românește. De-abia aștept.
0: Cu ANM-ul v-ați înțeles? Ați vorbit cu ANM-ul?
1: Cu ANM-ul nu se mai înțelege, de meteorologie. Nici cu ei, nici cu ăștia cu sondajele, da. Nu? Mai e. Sunt niște instituții care nu-și mai au rostul de mult. Asta e,
0: indiferent de vreme și de vremuri,
1: noi o să fim acolo.
0: Acolo unde?
1: Noi o să fim la Arenele Romane.
0: Unde e acasă?
1: Unde e acasă. București e cumva acasă. Știi, casa noastră în București e subsolul nostru din Vitan, acolo unde avem sala de repetiții și...
0: Ei, las că nici Arenele nu sunt departe de Vitan, adică sunt în zona. Am avut
1: sala de repetiții și la Arenele Romane în 2012-2014, parcă, până când era să rămânem fără instrumente pentru că a venit o mare inundație. Deci cumva așa suntem lipiți de Arenele Romane. Din nou, Bucureștiul este un oraș care suferă de lipsă de spații de evenimente și atunci trebuie să încercăm să ne pliem cu evenimentele noastre pe cele două mauzolee care sunt puse la dispoziția artiștilor, și anume Sala Palatului și Arenele Romane. N-ai unde,
0: da.
1: Oriunde te duci și te întorci ca o broască din acest oas într-un acvariu, într-un capăt sunt Arenele Romane, în cealalt capăt e Sala Palatului. Și n-ai ce să faci.
0: Da.
1: Am pregătit, bineînțeles, scuze, și niște surprize pentru fanii noștri care vor fi atât de buni încât să îndure vitregiile naturii și să vină mâine la Arenele Romane să vadă ce e sărbătoarea noastră de 30 de ani de Vița de Vie. Sunt niște surprize care vor fi atunci și acolo, special pregătite pentru arene. Unele țin și de... cum să zic așa, de numărul oamenilor de pe scenă. Sper să ne iasă, pentru că avem un moment foarte...

0: lor se va împlini mâine la Arenele Romane și așa mai departe. Avem mai multe melodii scoase din Joben de mâna noastră, dar la gura...
1: N-ai venit să mă faci de râs, nu? N-ai venit să-mi spui că nu mai sunt bilete, am venit doar să mă laud.
0: Nu,
1: mai
0: nu, sunt? Nu suntem genul de formație, mai sunt bilete, dar nu, n-am... Îți dai seama, în 30 de ani au trecut valurile de hype pe lângă noi, am fost sus, jos, niciunde, iar sus, iar jos, iar la...
1: Păi, it's called life!
0: Da,
1: noi
0: da,
1: toți
0: da,
1: am fost
0: numărul,
1: și sus și jos.
0: Numărul de bilete
1: și,
0: pe care le vindem...
1: Da, da. Corect,
0: oricât
1: corect.
0: Ar fi. În momentul de față suntem în jur de 2500 de bilete vândute.
1: Păi excepțional.
0: Comunitatea noastră de fani știe că pentru noi sau știe că noi jucăm pe scenă fiecare concert ca și cum ar fi ultimul, chit că sunt doi oameni în față, chit că sunt 3000 sau cum a fost acum la Electric, că a fost vreo 80.000 de oameni, a fost absolut impresionant.
1: În ce seară ați fost? În ultima sau în penultima?
0: Noi a fost duminică de la 18:40.
1: Ați cântat în deschidere la domnul Robert Smith de la The Cure.
0: Da, mai degrabă domnul Dogstar a cântat în
1: domnul Dogstar, domnul Keanu Reeves.
0: Dar a fost fantastic, adică concertul nostru de la Electric Castle s-a înregistrat.
1: A cântat Keanu Reeves înainte de Vița?
0: Nu, nu, a cântat după noi.
1: Ah, okay.
0: Domnul Keanu, te rog.
1: Domnul, iertați-mă, nenea.
0: Da. Da.
1: Fabulos, înțeleg. A fost, am primit și eu câteva videoclipuri de acolo.
0: A fost excepțional. Avem un public la Cluj absolut fantastic și avem de fiecare dată când ne suim pe scena de la Electric, avem așa o bucurie aparte și ținem...
1: Mai am două întrebări.
0: Spune.
1: Că a terminat, s-a terminat timpul de mult, dar mai am două întrebări. Unu, ce ai schimbat dacă ai putea în mod magic? Că să zici, ești la radioul care răspunde de magie. Așa. Înțelegi? Dacă ai putea schimba ceva în bine sau în mai puțin bine. Așa, pe loc, just like that. Ce ai face?
0: Egoist, mi-aș monta un buton pe care să apăs cu timer programat dacă am 20 de minute și pot să dorm, să le dorm la 20 de minute, da, și să mă trezesc. Din păcate e imposibil.
1: Da.
0: Sau măcar superputerea pe care au colegii mei, ca în momentul în care se învârte elicea la avion să doarmă, sau în momentul în care se dă drumul la motorul de la mașină să doarmă. Mi-e imposibil să dorm pe drumuri și pentru noi drumurile sunt... Asta și, bineînțeles, aș eradica foamea pe pământ.
1: Oh, ce drăguț! Tu și fetele de la Miss.
0: Da, da, da.
1: Gata, am închis. Iar ultima întrebare este, ce faci prima dată când te trezești? Primul, în afară de alea clasice, toaletă, spălat dinți, care e primul gest care te pe care îl faci?
0: Pornești? Sunt două. Vara încerc să îndepărtez cățelul de mine, că mor de cald și el are pe Manuș, care este un techel sârmos pitic. Iar iarna îl caut pe Manuș să mă încălzească. Deci Manuș, du-te, Manuș, vino încoa. Astea sunt primele lucruri pe care le fac dimineața în funcție de sezon. Căutarea sau alungarea cățelului.
1: Mâine cântați și asta? Asta e una din piesele care a făcut magie în urmă cu vreo 2-3
0: ani. Dar da.
1: Da. Doamnelor, domnilor, 30 de ani de Vița de Vie, mâine la Arenele Romane. La mulți ani. Să ne auzim și peste 10, 20, 30 de ani. Luna și noi. Mulțumesc, Adi.

0: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro.
3: Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs Trairo, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
6: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și ori de câte ori scanezi aplicația Profi. Între 22 iulie și 4 august ai pachet bere Timișoreana 6 ori 0,33 litri la doar 17,49 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: trece. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello.
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai pulpe de pui superioare cu piele Fragedo cu 30% reducere la doar 1,74 lei și 60% reducere la a doua bucată identică cumpărată din marca Ciucaș. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
5: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro.
6: Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

caldă, dar poate că viitoarea e mai caldă puțin. Imediat după 9, la Magic FM, despre cel mai scump sandwich din lume. $214. Atât costă sandwichul. Și tocmai a intrat în Guinness Book. Și tot aici, despre lista fructelor de vară cu foarte puțin zahăr. Am și bătălia hiturilor, plus song story. După 9, în Magic Morning, vă aștept!

0: este fix ora 9. În Magic Morning avem știri. Înainte de toate, vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Îndemn pentru șoferii de la Ministerul de Interne. Informațiile despre permisul de conducere pot fi verificate mai rapid online pe platforma Hub.mei, reamintesc reprezentanții instituției.

Guvernul trebuie să monitorizeze prețul carburanților, spune ministrul interimar al economiei, Irineu Dărău. Dacă impactul asupra prețurilor va fi major, se vor căuta soluții. În momentul de față, legile pot fi trecute doar prin Parlament, a subliniat ministrul. Declarațiile vin pe fondul crizei declanșate de oprirea livrărilor de petrol din Kazahstan, ce afectează masiv piața din România. Sindicaliștii de la Sanitas refuză să se mai întâlnească cu ministrul interimar al muncii pentru discuții pe noua lege a salarizării. Aceștia invocă decizia Curții de Apel București, care a suspendat procedura de inițiare a proiectului legii, chiar la cererea acestui sindicat. Sanitas spune că vrea să discute cu un guvern cu puteri depline, singurul ce ar avea legitimitate în redactarea unor proiecte de lege. Sorin Blejnar scapă de condamnarea de 5 ani de închisoare. Curtea de Apel București a anulat condamnarea fostului șef al ANAF pe motiv că faptele s-au prescris. Blejnar a fost condamnat în 2019 la 5 ani de închisoare și a fost eliberat condiționat în 2021. Fostul șef al fiscului a primit o mită de peste 12 milioane de lei de la un om de afaceri pentru contracte încheiate cu instituția pe care o conduce. Tensiuni tot mai mari în Orientul Mijlociu. După reluarea bombardamentelor dintre Statele Unite și Iran în zona Ormuz, conflictul se extinde acum și în Marea Roșie. Teroriștii Houthi, susținuți de regimul iranian, au atacat aseară cu rachete și drone două petroliere saudite. Gruparea rebelă din Yemen amenință că va bloca aprovizionarea globală cu petrol și prin Marea Roșie. Între timp, americanii și saudiții au semnat aseară un acord istoric pentru un program nuclear civil în Arabia Saudită. Experții în geopolitică avertizează că mișcarea ar putea genera și mai multă tensiune într-o regiune și așa instabilă. La sport, trei echipe românești joacă în această seară în preliminariile Conference League. De la ora 18, CFR Cluj are meci în deplasare cu Alașchert din Armenia. Universitatea Cluj primește vizita norvegenilor de la Bran de la 20. Tot astăzi, FCSB o va înfrunta pe Auda din Letonia de la 20 și 45 de minute. Retururile pentru calificarea în turul 3 preliminar din Conference League vor avea loc săptămâna viitoare, joi. Și la final, datele meteo, Morecast anunță că vremea se încălzește de astăzi, maximele vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade, cu 25 de grade maxima în capitală. La munte și prin nordul țării sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice. În zonele montane înalte și vântul va sufla cu putere. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story. Guliana Stanciu.
1: Bună dimineața și vă mulțumesc că vă treziți și astăzi cu mine aici în Magic Morning, ca de obicei la Song Story, povestea pe scurt a unui artist, a unui cântec sau pur și simplu despre ceva care în mod magic s-a întâmplat în această zi, 23 iulie. Vă spuneam mai devreme la Inegalabili, e ziua lui Martin Lee Gore, omul care a compus cele mai multe cântece de succes la Depeche Mode, 65 de ani astăzi. Sunt și alți sărbătoriți. Eu m-am oprit la anul 1983, când Marea Britanie, practic, îl vedea pentru prima dată pe cea mai înaltă dreaptă, pe un tip cu o voce particulară. Un om care, practic, în anii 80, tot ce a reușit să scoată pe single a fost number one. În 83, intra în top cu un cover după Marvin Gaye, Wherever I Lay My Head, That's My Home. Iar un an mai târziu, tot în vară, adică în 1984, omul ăsta cu o voce specială lansa Every Time You Go Away, You Take a Piece of Me With You. Dacă nu l-ai uitat, el este Paul Young. Hai să ascultăm piesa asta cu versuri minunate. Bună dimineața din Magic Morning!

dimineața și vă mulțumesc că v-ați trezit cu mine și astăzi aș vrea să vă spun despre mesajele fabuloase pe care le-am primit, fiecare cu cina, fiecare cu povestea. Uite, m-am oprit la cea care a venit de la Emilia Voicheci. Emilia Voicheci primește brățara oferită cu drag de Magic FM și gravează povestea ta.ro. Cuvântul magic e acolo, e brânza feta. Feta, ăsta e cuvântul. Iar cina a fost în Grecia, evident. Cina grecească, din păcate, n-am avut suficiente șanse să stăm acolo, să povestim despre o cină. Dar vreau să vă spun că fiecare seară petrecută este cea mai liniștită, caldă, e alături de fetița noastră, pentru că, de fapt și de drept, bucuria de a fi împreună e spectaculoasă. Așa cred și eu. Emilia, felicitări! Când suntem împreună, parcă toate lucrurile sunt mai frumoase, mai bune, mai blânde. Emilia primește premiul oferit cu drag de Magic FM și gravează povestea ta.ro. Emilia Voicheci, ăsta e numele ei. Like a Prayer, Madonna, imediat în Magic Morning, bătălia hiturilor. Morning.

0: sandwich-ului ăsta care are, e făcut cu pâine infuzată cu Dom Perignon, adică cu șampanie, și stropit cu aur comestibil. Servit cu supă de roșii coapte cu cos de homar. Hai de mine! Asta e cel mai scump sandwich în acest moment de pe planetă. Revin la el imediat.
1: Alegeți piesa favorită la Bătălia Hiturilor.
0: Acum hai să ne jucăm. 0213163636. Tocmai am citit dimineață că Mark Anthony a devenit la 54 de ani 8-a oară tătic cu noua soție. Cred că e a 5-a. Dar ce mai contează? Una dintre soții a fost și Jennifer Lopez. S-au întâlnit pe scenă la Latin Grammy. În 6 luni s-au căsătorit, în 3 ani au divorțat. Dar el este tatăl celor doi copii ai ei. Așa că din perioada în care se iubeau, deși cântecul se cheamă Nome Ames, o să ascultăm, dacă îl votezi, Jennifer Lopez, Mark Anthony.

Să fie cântecul dimineții, Nome Ames sau cântecul mușchetarilor. Trei super mușchetari în muzică. Bryan Adams, Rod Stewart, sing All for Love!

0: oameni cu voci speciale. All for Love. Avem Nome Ames versus All for Love. Ce să fie la radio? La 021-316-3636. Votăm? Ia să auzim. Pe cine? Vă ascult, bună dimineața!
1: Dimineața, Oana de la Iași.
0: Oana, ce faceți?
1: Votăm piesa zilei.
0: Așa, cum e vremea la Iași? E răcoare?
1: E frumos, e soare și un pic răcoare.
0: Adică e perfect.
1: E perfect.
0: Așa să fie, Oana. Da, vă ascult.
1: Piesa numărul 1, Jennifer Lopez.
0: Jennifer Lopez cu Marc Anthony. Mulțumim, salutări la Iași. Nome Ames, 1-0. Egalăm cu All for Love? Sau ascultăm J-Lo și tatăl copiilor ei? Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: De la Bihor!
2: De la Alej!
0: Așa!
2: De la Alej!
0: Ce să... Bihor! Da, vă rog! Ce să fie?
2: A venit un pic de răcoare și la noi.
0: Păi normal! E frig în toată regula, nu un pic de răcoare. Da! Da? Ne obișnuim!
2: Prima piesă!
0: Prima! Mulțumim! Mulțumim frumos pentru voturi! Gata! Ascultăm Nomea!

0: Până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
2: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
1: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 4,99 lei kilogramul și ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Delaco, cașcaval de sandwich de 750 de grame, 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame, 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța asta poți

Pro. Nu taca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Relax. This is

experții în nutriție. Vara e momentul în care trebuie să avem grijă mai mult ca oricând la cantitatea de fructe, ca să nu ne îngrășăm sau, mă rog, să nu facem tot felul de suferințe, să ne aducem suferințe. E bine, pe locul întâi, fructul verii ar trebui să fie nu pepenele, ci grapefruitul. Are cel mai mic indice glicemic, măsoară rapiditatea cu care alimentele cresc glicemia. Se pare că grapefruitul acru, citricul ăsta, e un aliment extrem de popular pentru micul dejun, are beneficii nutriționale și o mare cantitate de vitamina C. Pe locul 2 sunt fructele de pădure.

0: albe și Cacio Cavallo Podolico. Acesta este o brânză italiană foarte scumpă. Pe lângă acest sandwich primești și o supă cremă de roșii coapte cu homar sud-american. Și o garnitură decorativă sună cumva. De fapt, e o masă în toată regula. $214. E deja în Guinness. Bună dimineața! Din Magic Morning, nu urmăresc să intru în nicio carte a recordurilor, dar mă bucur de fiecare rază de soare și de fiecare cântec de la radio. Britney Spears.
1: This is Magic Morning.

0: formă de unanimitate nutriționiștii, nu, micul dejun nu este obligatoriu. Este la fel de important ca oricare masă a zilei, dar am aflat că de unde a început mitul ăsta că micul dejun ar fi cea mai importantă masă, de la cei care au produs primele cereale pentru micul dejun. Atunci s-au schimbat obiceiurile alimentare. În continuare, cel mai popular mic dejun rămân ouăle cu bacon, dar nici asta nu e neapărat bine. Ministerul Educației anunță că rata de repartizare a absolvenților de clasa 8-a, care au susținut evaluarea națională, e 99,80%. Adică aproape toți. Vreo 150 au rămas în afara repartizării. Am aflat și că WTA va introduce teste genetice pentru toate sportivele. De ce? Pentru că trebuie să se știe clar, să se determine sexul biologic pentru a putea concura la secțiunea women. Într-adevăr, sunt tot felul de situații. Și am mai găsit de pe Reddit că românilor le place la nebunie să gătească. Un internaut a întrebat care e hobby-ul în țara ta cel mai tare. Cei mai mulți din România au răspuns: ador să gătesc. Am găsit și o știre în legătură cu cele 4 mirosuri de bază, instincte, care pot ajuta la stoparea declinului cognitiv sau, mă rog, încetinii, cumva. Stimulează plasticitatea cerebrală cu 200%. Cele 4 mirosuri importante sunt, țineți minte, trandafirul, eucaliptul, lămâia și cuișoarele. Și v-am povestit și despre cel mai scump sandwich din lume, cu pâine înmuiată în Don Perignon. Mă duc să mă pregătesc pentru bolul cu cereale. Vă aștept în Magic Morning și mâine dimineață la 6 după 10. Dan îi aduce pe Tina Turner, The Police, Kelly Family, Eddie Grant. Toată muzica bună e aici. Să ne fie ziua frumoasă și mai caldă. De auzi mâine la 6 în Magic Morning.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padudene Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici porc vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei, și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, salam săsesc Cristim 350 de grame la 13,49 lei și telemea maturată Pilos din lapte de oaie 300 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Doar în iulie Și doar la OptiBlue profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
9: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecție alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
11: Anul ăsta, canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
12: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai înghețată cu ciocolată belgiană Häagen-Dazs 400 de grame cu 40% reducere la doar 29 de lei 39 prin Card Connect și nectarine calitatea întâi import cu 30% reducere la doar 6 lei 99 kilogramul.
13: Mega Image, bun pentru noi toți.
14: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
15: Relax, magic relax.
14: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
15: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
14: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Serial Stumbling In la Magic FM. Există un lucru pe care îl facem aproape fără să ne dăm seama. În fiecare joi începem să negociem cu weekendul. Spunem, mai rezist două zile sau lasă asta pe luni. Și dintr-o dată, parcă ziua devine puțin mai ușoară. Are această zi așa un talent aparte. Nu mai are agitația de luni, marți, miercuri, dar nici nerăbdarea de vineri. E ziua în care poți să recuperezi ce ai amânat, dar și să-ți faci loc pentru câteva planuri frumoase. Așa că, indiferent dacă astăzi ești la birou, pe drum sau deja visezi la escapada de weekend, sper ca următoarele ore să aibă coloana sonoră potrivită. Eu sunt Al Gabor și mă bucur că ți-ai început dimineața cu Magic FM. Continuăm!

The Kelly Family și Roses of Red la Magic FM. În câteva minute, știți ce? Vă spun care este cuvântul Magic Summer din acest program și cel care vă poate aduce totodată ca premiu o brățară absolut superbă, iar luni o vacanță în Lesbos. Fiți pe fază! Acum ascultăm, pentru că e pregătită deja, direcția 5, dacă ai ști.

Eddie Grant, Gimme Hope, Joanna la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești însoțesc o viață. Vara aceasta Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă. Ascultă Magic FM, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei, completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga brățări Magic Summer, iar în fiecare luni unul dintre participanții care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară poate pleca într-un sejur de 7 nopți pentru două persoane în Lesbos, una dintre cele mai autentice și liniștite insule ale Greciei. Iar cuvântul meu pentru voi astăzi este oregano. Voi va trebui acum să intrați imediat pe magicfm.ro în secțiunea concursului și la formularul aferent și să completați cuvântul respectiv, dar și să îmi povestiți cea mai spectaculoasă cină pe care ați avut-o într-o vacanță. Vă aștept! Succes!

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Unul dintre cei trei marinari răniți în explozia petrolierului din Marea Neagră a murit. Bărbatul era internat în spital. Nava cisternă sub pavilion liberian plecase din Egipt spre Reni, în Ucraina, și a fost atacată cu drone în largul mării, la 26 de kilometri de țărmul românesc. În imaginile publicate pe internet se vede cum flăcările au făcut scrum punțile de comandă, cabinele și structura metalică din spatele navei. Peste 1700 de intervenții ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență ieri la nivel național. Jumătatea sudică și estul țării au fost sub coduri roșu, portocaliu și galben de vijelii, dar și sub atenționări de inundații. În acest context, autoritățile au emis preventiv și mai multe mesaje ro-alert. Echipajele SMURD au intervenit în peste 1300 de cazuri în care pacienții aveau nevoie de prim ajutor. În Alta Curte este așteptată astăzi cu o decizie finală în dosarul salariilor restante ale magistraților. La mijloc sunt circa 4,8 miliarde de lei. Luna trecută, Curtea de Apel București a obligat guvernul să plătească restanțele în termen de 10 zile, însă decizia a fost atacată. Executivul a cerut sesizarea CCR pentru a se pronunța dacă instanțele pot impune alocări bugetare suplimentare. O cerere a fost depusă și la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Dan Gabor acum la Magic FM.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs Trairo, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!

0: Ipsi.net.
1: Ediția de vară a revistei Psihologii te provoacă să treci de la supraviețuire la o viață trăită cu sens, alături de dr. Loredana Moșteanu. Descoperă experiența Wellbeing Festival și cum să ai mai multă grijă de corpul, mintea, sufletul și relațiile tale. 21 de activități terapeutice de vară îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu Psihologii. Acum, în Imedio și Express.
2: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta poți

hotels.ro. Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Relax. Magic Relax. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Relax. This is Magic FM. Always the best music.

Albano și Robina Power, ci sara la Magic FM. Știți vorba aceea, mai bine mai târziu decât niciodată. Ei bine, nu merge întotdeauna la serviciu. Un mecanic din Spania a întârziat de 63 de ori. A fost concediat, dar, surpriză, a câștigat procesul. Instanța a decis că sancțiunea a fost mult prea dură pentru că majoritatea întârzierilor erau de doar 2, 3 sau 4 minute. Acum compania trebuie fie să-l primească înapoi, fie să-i plătească peste 27.000 de euro de spăgubiri. Morala? Uneori câteva minute pot costa foarte mult, dar și concedierea pripită poate costa și mai mult.

Enrique Iglesias bailando la Magic FM. Ora următoare aici și Sissy Catch, I Can Lose My Heart Tonight. Stați aici, doar aici și nu dincolo, evident, și pentru Four Non Blondes cu WhatsApp.

0: dar și pentru Cat Eye cu Gabriela. Cele mai frumoase, cele mai antrenante refrene sunt chiar aici, pe Magic FM.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Proiectele de vară sunt mai ușoare cu prețurile Brico. Până pe 29 iulie ai 24% reducere la hidroforul Stanley cu rezervor de 24 litri, 1300 W și carcasă din oțel inoxidabil la doar 569 lei și 15% reducere la toată gama de unelte de grădină Fiskars. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
3: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și ori de câte ori scanezi aplicația Profi. Între 22 iulie și 4 august ai pachet bere Timișoreana 6 ori 0,33 litri la doar 17,49 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.

0: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
3: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
5: Relax, magic relax.
4: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
5: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

La Magic FM, Sissy Catch, I Can Lose My Heart Tonight. Există un lucru pe care îl uităm destul de des. Nu toate momentele frumoase trebuie planificate. Uneori apar exact între două telefoane, într-o conversație scurtă și la o cafea băută în liniște, ori o melodie pe care n-ai mai ascultat-o de ani de zile și care, uite, îți schimbă fără să-ți dai seama starea. Poate de asta îmi place radioul, nu știi niciodată care va fi piesa care îți va aduce un zâmbet sau îți va aminti de cineva drag. Așa că lasă muzica să-ți facă starea, să-și facă treaba ei, pentru că de restul ne ocupăm și singuri după. Eu sunt Dan Gabor și mă bucur că sunteți cu Magic FM. Pentru minutele următoare v-am pregătit și anume un super cântec de la Florin Chilian. 10.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și

Foreign Blondes, what's up la Magic FM. În câteva minute vă amintesc aici care este cuvântul Magic Summer din acest program, cel care vă poate aduce un pic mai încolo ca premiu o brățară absolut superbă. Iar luna viitoare, o vacanță în Lesbos, da? Dacă sunteți acolo prezenți, dacă vă înscrieți, dacă rețineți cel puțin 5 cuvinte Magic Summer, da? Fiți pe fază, e foarte important. Acum mergem la Cool and the Gang, Cherish, după și un super Cat's Eye, Gabriela.

Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești te însoțesc o viață. Vara aceasta Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă. Ascultă Magic FM, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei, completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga brățări Magic Summer, iar în fiecare luni unul dintre participanții care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară poate pleca într-un sejur de 7 nopți pentru 2 persoane. Unde credeți? În Lesbos, una dintre cele mai autentice și liniștite insule ale Greciei. Cuvântul meu pentru voi astăzi este, și fiți atenți acum, notați-vă dacă e cazul, oregano. Și va trebui să intrați repejor pe magicfm.ro, secțiunea concursului, să completați acolo cuvântul și să-mi povestiți, neapărat, dar să-mi povestiți și asta, cea mai spectaculoasă cină pe care ați avut-o într-o vacanță. Suntem foarte curioși și premiem cel mai interesant răspuns un pic mai încolo. Cuvântul spuneam oregano, spor la succes, evident. Boys on Words chiar acum.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Sindicaliștii din educație au ieșit din nou în stradă și reprezentanții profesorilor reclamă proiectul pentru noua lege a salarizării bugetarilor. Aceștia refuză categoric noi discuții la Ministerul Muncii pe motiv că guvernul nu are puteri depline. Liderul sindicatului Alma Mater, Anton Hader, la Digi24.
1: Să mimeze domnul ministru dialogul social și să ne spună că ne mai dă la doua decimală ceva lumea politică să înțeleagă faptul că educația are nevoie de sprijin, ori noi vorbim de scăderi de sute de lei în toate funcțiile de la lector în sus.
0: Și sindicaliștii din sănătate refuză noi negocieri cu ministrul interimar al muncii. Sanitas chiar a blocat procedura de inițiere a proiectului de lege la Curtea de Apel București. Vă reamintesc, de noua lege a salarizării depind peste 700 de milioane de euro, bani din PNRR. Prognoza sumbră a CFA România pentru cursul leu-euro. 80% dintre analiștii financiari din țară se așteaptă ca moneda unică să ajungă la peste 5 lei și 37 de bani anul viitor. În prezent, euro se vinde cu 5 lei 24 și deficitul este prognozat să crească până spre 6,4% din PIB. Cât privește inflația, analiștii se așteaptă la o creștere a prețurilor de peste 7,6%. În acest context, CFA avertizează asupra riscului ridicat de recesiune. Dan Gabor acum la Magic FM.

0: 20% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând! Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, salam săsesc Cristim 350 de grame la 13,49 lei și telemea maturată Pilos din lapte de oaie 300 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: La noi te iubesc nu se spune, dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop Original.
0: Carrefour prezintă Promo Hit.

pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici!

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
2: Relax. Magic Relax.
1: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

Canicula nu golește doar plajele, mai nou golește și birourile în Marea Britanie. Un val de căldură a costat economia peste 1 miliard de lire sterline. Vă dați seama, aproximativ 1,25 de milioane de oameni n-au mai mers deloc la muncă în perioada cea mai fierbinte, iar milioane de ore de lucru s-au pierdut din cauza temperaturilor extreme. Și sincer, nici nu e greu de înțeles când afară sunt peste 35 de grade, iar aerul condiționat decide că și el are nevoie de o pauză, productivitatea pleacă prima în concediu. Sunt situații într-adevăr extreme, lucruri pe care specialiștii spun că le vom întâlni tot mai des în următoarea perioadă, dar uite, nu ne-am gândit și la aceste implicații, că sunt costuri pe care nu le-am anticipat. Delia pe aripi de vânt, după vine și pe la noi Antonio, sau vine la noi Antonio Banderas. Îl așteptăm!

0: Ai, ai, ai, ai, s-a dus și ora 11. În curând, Freddie Mercury și The Great Pretender.
1: Oh, yes, I'm the great pretender.
0: Ora următoare la Magic FM și Whitney Houston, I'm your baby tonight. Abia aștept. Și de asemenea, îl așteptăm și pe DJ Snake cu Paradise. Avem și altele, le descoperim împreună pe Magic FM în ora 12, stați aici.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici. Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Ero, mici port vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant Mini Quartet Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
4: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare. Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
5: Există voci pe care le aștepți de o viață.
6: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
5: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
6: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
5: Masters of Classic.
6: 12 și 13 septembrie.
5: Sala Palatului.
6: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
5: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
8: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit. Sunt o mare și...
7: Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Ințașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Psst! Hei, tu!
6: Ești gata să urci în mașina timpului?
7: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
8: Care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală.
9: Eduard Maia prezintă Hiperborea.
8: Pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
9: Bilete pe getin.ro.
10: Inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul à la carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra. Piscină, restaurant și relaxare premium. Chiar pe faleza din Vama Veche.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

cam interesant soundul acesta. DJ Snake, Paradise la Magic FM. Mă gândeam așa că există două feluri de oameni pe la ora asta, pe la ora 12, cei care spun ce repede a trecut dimineața și mai sunt și cei care spun, cum adică, abia 12. Totul depinde de cum ți-a fost până la urmă dimineața până la această oră. Dacă a fost o aglomerată, ia asta ca pe un mic restart. Dacă a fost liniștită, păstrează așa ritmul că nu strică. Am început deja o nouă oră plină doar de super cântece. Avem și un premiu de dat ceva mai încolo. Deci treaba este bună. Poftă bună dacă luați masa, dacă nu, spor în continuare la ascultați.

Taram! E momentul să vă vorbesc despre bătălia hiturilor. Astăzi, cu un duel între două piese care vorbesc fiecare în felul său despre oameni importanți din viața noastră. Una spune pur și simplu și sincer de altfel, Love Someone, de la Lucas Graham. Cealaltă e de la Bruno Mars, Just the Way You Are. Și vă invit să cântăriți foarte bine această situație și să dați votul vostru cântecului pe care doriți să-l ascultăm un pic mai încolo, înainte de știrile momentului. Vă aștept pe Facebook Magic FM România, începând cu acest moment, dar totodată vă invit și la Robbie Williams, Feel.

E momentul să oferim un nou premiu la Magic FM. În fiecare zi, una dintre poveștile voastre ne face să zâmbim, să visăm sau să ne dorim să vedem lumea, de ce nu? Astăzi v-am invitat să-mi povestiți despre o cină, ceva care v-a rămas în minte din vacanță. Ceva care are legătură adevărat și cu acel cuvânt pe care vi l-am spus astăzi, și anume oregano, da? Dintre mesajele primite, l-am ales pe cel trimis de Violeta Covaliu. A scris corect corespunzător și cuvântul oregano și ne-a spus și povestea. Zice, cea mai spectaculoasă cină a fost într-o vară, cred că 2015, când ne-am întâlnit acasă la toate surorile. Noi suntem patru, iar mama ne-a pregătit iepure la ceaun cu mămăliguță. Și am stat la masă cu toții și a fost o cină în familie, în formulă completă. Da, felicitări! Mi-a plăcut așa, a sunat cumva pentru mine iepure la ceaun. Felicitări, Violeta, brățara este a ta, ai grijă să intri și în cursa pentru sejurul în Lesbos. Iar vouă celorlalți, evident, mult succes la următoarele concurse, avem ocazii pentru voi, avem premii pentru voi în continuare. Toate detaliile sunt, dacă vă interesează, pe site-ul nostru magicfm.ro. Acum ne întoarcem la melodii, la Los del Rio, Macarena.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. 22 de posturi de la Spitalul de Copii Marie Curie au fost deblocate în ședința de guvern. Decizia vine după ce medicii au avertizat că lipsa personalului a dus la închiderea unor paturi ATI, iar bebelușii în stare gravă au ajuns să aștepte un loc la terapie intensivă. După modelul Sanitas și sindicatele din educație anunță că refuză consultările cu Ministerul Muncii pe tema legii salarizării. Principalul punct de controversă sunt grilele de salarizare din actualul proiect. Liderul Alma Mater, Anton Hader, într-o intervenție la Digi24.
1: Una s-a discutat la ultima întâlnire cu domnul Dragoș Cuzlaru, alta a apărut acele reduceri de coeficienți din grilă. Ceea ce a ieșit în final este drastic, este groaznic și inacceptabil. Dați-vă seama că vorbim despre un coeficient 2,11 la un conferențiar universitar 36 ani vechime, care va lua în mână 5.060 de lei.
0: Furtunile au lăsat dezastru în urma lor în județul Prahova. Ieri pompierii au avut 75 de misiuni. Au fost afectate Blejoi, Ploiești sau Bucov. Acestea au fost știrile. Sunteți cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
5: Sponsor principal, Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
3: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
6: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita. Proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
7: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
8: n-am bani de bilet,
7: buchet de trandafiri,
8: dragoste de închiriat
7: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un
9: buchet de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: Divertis Gala 2026.
11: Viața bate câmpii.
10: Un an într-un show.
12: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicu Șordan. E robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
13: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
14: Râzi de ce exiști!
15: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
16: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!

0: hotels.ro.
1: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
2: Hai în Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
3: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
4: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
3: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
4: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
3: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
4: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.

Din categoria internetul nu doarme niciodată, a reapărut povestea cu acel bărbat care spune că vine din anul 2045, dar vine din viitor. Și printre previziunile sale sunt: extraterestri își fac apariția oficială prin 2028, banii cash dispar, iar Statele Unite nu vor mai exista în forma pe care o știm noi astăzi. Acum un detaliu important, omul nu a prezentat nicio dovadă pentru afirmațiile sale, așa că până una alta, singurul lucru care chiar a călătorit în timp este clipul lui, reapărut pe internet după câțiva ani, așa. Morala, pe internet poți găsi aproape orice, inclusiv oameni veniți din viitor, dar, ce să spun, noi ar trebui să fim cu picioarele pe pământ.

0: O luăm, cum să nu o luăm noi de la capăt și ora următoare, ora 13, cu super gândece, dintre care amintesc acum pe Linda Ronstadt și Aaron Neville, Don't Know Much. I don't know much, but I know I love you. La Magic FM în curând și Fun Factory, I Wanna Be With You. Cum e asta? Dar și Alexia Interstellar, evident, mai din coace. Mai recent. Eu sunt Dan Gabor, vă foarte mulțumesc că mi-ați fost alături până la această oră și evident vă invit să fiți alături și mâine dimineața de la ora 10. Pa, pa! Dominician cu vine imediat.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
5: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb vișinii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
6: Dă viață proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 20% reducere la aparatul pentru vopsit McAllister 700W la doar 119 lei și 13% reducere la mașina de găurit și înșurubat cu percuție Bosch 18V la doar 347,99 lei! Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico!
7: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!

0: 26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
5: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
6: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

cântat frumos, ce mesaj frumos, ce moment frumos. Sper că e un moment liniștit, sper că e o zi liniștită, nu o zi cu discuții din alea în care toată lumea e încordată. Nu de alta, dar ar fi păcat. E o zi interesantă de vară, aș zice chiar frumoasă pe alocuri, dacă să ne gândim la vreme. Unii se bucură că e mai răcoare, alții se tot uită în zare și zic: "Dar când vine căldura? Că eu vreau să merg la mare sau și mai și eu sunt la mare și brr, parcă mă cam strânge costumul de baie." E joi, 23 iulie și am trecut ora 13 fix. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt. Vă invit să petrecem împreună orele următoare. Muncim, povestim, ne plimbăm și zâmbim în timp ce ascultăm cea mai bună muzică. Ascultăm chiar acum Eros Ramazzotti, Un'emoțiune per sempre și Fun Factory, I Wanna Be With You. Ceva mai târziu ne întâlnim cu hituri semnate Jason Donovan, Alexia, Backstreet Boys. Ascultăm în această oră și Laura Pausini, dar și Chrisea, Louis Capaldi și Julio Iglesias. Cele mai mari nume din muzică din toate timpurile sunt la Magic FM, pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. În plus, avem o grămadă de alte radiouri magice.

prin discoteci în anii 90. Fun Factory, I Wanna Be With You, am ascultat la Magic FM. I Wanna Be With You, vreau să fiu cu tine, vrem să fim împreună, nu-i așa? Sealed With A Kiss, Jason Donovan, ascultăm imediat la Magic FM, vine chiar acum descoperirea momentului, e foarte, foarte interesantă, are și o întrebare. Ți s-a întâmplat vreodată să saluți pe cineva din greșeală pe stradă sau să vârși cafeaua pe un coleg exact când voiai să pară că ești super profi? Care e ultima stângăcie pe care ai comis-o în public? Aceasta este întrebarea momentului pe WhatsApp-ul Magic FM și pe contul nostru de Facebook. Hai, nu ne ascundem de jenă. Avem o veste excelentă. Descoperirea momentului zice așa. Știți ce este efectul pratfall? Studii recente arată că oamenii care fac din când în când o mică stângăcie sau o gafă nevinovată devin instant mai simpatici în ochii celor din jur, mai ales cei care sunt de obicei foarte serioși spre prea serioși. De ce? Pentru că greșelile ne umanizează, ne fac să părem accesibili, calzi și autentici, nu niște roboți perfect. Așa că data viitoare când facem o boacănă, zâmbim, ne asumăm cu umor și mergem mai departe, pentru că știm că oamenii s-ar putea să ne placă și mai mult sau că oricum ne vor ierta. Aștept mesajele voastre despre stângăcii pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp la 0734 220033.

prieten depărtat, pe cerul înstelat, dar apropiat ca momentul lansării, chiar dacă nu putem zice că e un hit al prezentului. Alexia, Interstellar, am ascultat la Magic FM, călătorim în timp până în anii 90 pentru o întâlnire cu Backstreet Boys. Imediat după, ascultăm ceva din anii 80, Flashdance, What a Feeling. Iată acum doar o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce, vine în curând și cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi. Era 23 iulie 1829 când William Austin Bird primea patentul pentru invenția sa, mașina de scris. Tot într-o zi de 23 iulie 1921 era semnată Convenția de la Paris, care stabilea statutul definitiv al Dunării. Navigația pe fluviu era liberă și deschisă tuturor pavilioanelor în condiții de egalitate completă pe tot parcursul navigabil al fluviului și pe toată rețeaua internaționalizată. Și era tot 23 iulie, dar 1991, când Banca Națională a țării noastre emitea normele privind înființarea și funcționarea caselor de schimb valutar. Și uite acum vine și dulcele zilei. Bucățica dulce e de fapt o bucățică dublă de dulce. E ziua înghețatei de vanilie, dar și sărbătoarea prăjiturilor și biscuiților cu unde arahide și ciocolată. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce!

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Mesaj ro alert în nordul județului Tulcea din cauza riscului căderii unor obiecte din spațiul aerian. Locuitorii sunt sfătuiți să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. În lipsa acestora trebuie să rămână în interior, departe de geamuri și pereți exteriori. Nu scăpăm de furtuni și vijelii. ANM a emis cod galben valabil astăzi pentru vestul țării, dar și pentru județele Prahova și Dâmbovița, unde furtunile au făcut deja pagube însemnate. De la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu.
1: Timiș, Arad, Bihor, Sălaj, Satu Mare, Maramureș, averse torențiale între 15-25 de litri pe metru pătrat și vânt cu rafale de 50-70 de km pe oră. În județele Dâmbovița și Prahova, între 20-40 de litri pe metru pătrat, vântul la rafală în jurul la 50 de km pe oră.
0: Elena Mateescu, amenzi de peste 50.000 de lei aplicate șoferilor de taxi și transport alternativ. Polițiștii au aplicat 128 de sancțiuni, acțiunea fiind organizată la nivel național în zona marilor gări din țară. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici!
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
6: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
7: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
8: Masters of Classic,
7: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
8: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
7: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
8: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
7: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Bosch, 14 seturi, 60 de centimetri, clasa C, cu 300 de lei reducere la 1999,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

Rhea, The Road to Hell. Am ascultat la Magic FM. În minutele următoare întâlnim cu un domn pe care îl așteptăm cu drag în România. Este unul dintre mari artiști confirmați pentru festivalul Antol 2026, Lewis Capaldi, Someone You Loved. Subiectul momentului: stângăciile. Descoperirea momentului zice că anumite stângăcii chiar ne fac să fim mai simpatici, mai ales dacă părem așa niște scorțoși în mod normal la locul de muncă, de exemplu. Scrie cineva pe WhatsApp: am trimis un mail cu băi în loc de bună ziua, direct la managerul regional. Efectul pratfall, dacă ziceți că așa se numește, a funcționat, s-a râs în toată compania. Elena scrie: prezentare importantă pe Zoom, am uitat camera pornită când m-am ridicat și eram în cămașă office și pantalon de pijama cu ursuleți. Marius Ștefan: am pus să-i dau o palmă prietenească pe umărul unui coleg nou, am nimerit direct peste paharul lui cu suc și l-am botezat din prima zi. Și Sorina Ivan: am strigat după un prieten pe stradă, am alergat până l-am prins din urmă, s-a întors persoana, ca să nu pară nebună, am întrebat cât e ceasul, pentru că era vorba despre un necunoscut. Și Alina Ască: am încercat să plec dintr-un magazin cu căruciorul al cuiva, m-am prins la casă când am văzut că aveam mâncare de pisici, deși eu am câine, nu vreți să știți cât de rușine mi-a fost și cât de complicat a fost să descopăr al cui era de fapt căruciorul. Mulțumesc pentru mesaje! Uite așa, descoperim că suntem simpatici, nu? Efectul pratfall, am zis că se numește. Stângăciile chiar ne fac să părem altfel decât niște roboți.

Gracias, baila morena. Am ascultat la Magic FM, ne-am dus cu gândul la Spania lui Julio Iglesias. Dar ce zice să ne mutăm un pic și în Grecia, pe o insulă frumoasă? Vine chiar acum cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi. Aveți nevoie de acest cuvânt dacă vreți să intrați în concursul Magic Summer. Pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM puteți să câștigați din când în când brățări Magic Summer aici la Magic FM și în fiecare săptămână vacanțe în Grecia. Cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi este cuvântul busuioc. Și uite, și provocarea zilei e tot ceva cu mâncare. Am vrea să ne povestiți despre cea mai spectaculoasă cină de care ați avut parte într-o vacanță. Mult succes!

0: Mulțumesc tuturor, rămâneți cu noi. Ora următoare poate că aduce chiar un premiu aici, la Magic FM. În mod sigur, sigur, sigur, vin informații interesante și super cântece. Ascultăm Joe Cocker, N'oublie jamais. Ne întâlnim și cu Michael Bolton în hitul How Am I Supposed to Live Without You. Și tot aici la Magic FM ascultăm Teddy Swims, Bad Dreams. Tina Turner, What's Love Got to Do With It, este hitul pregătit pentru ultimele minute din această oră. Stați cu noi, avem cea mai bună muzică!
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic
2: Summer. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs Trairo, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
5: Sponsor principal, Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
3: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
6: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un

0: copie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
6: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
7: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
8: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
9: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită.
10: Un trafic infernal?
9: Sau ai baftă?
10: Ești în concediu.
9: Dar vecinii...
10: Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
11: Watching in slow motion as you turn.
12: Relax. Magic Relax.
10: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
12: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
13: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

frumusețea stă în ochii privitorului, câteodată și fericirea stă în mintea sau în sufletele noastre. Și depinde, Doamne, câte clișe pot să folosesc la rând, dacă vrem să ne uităm către jumătatea plină sau cea goală a paharului. Or fi clișe, dar cumva au legătură cu realitatea. E ca atunci când, după o noapte, când te trezești, te gândești la ce ai visat, urât sau frumos. În cazul în care ai avut și cât un vis frumos și cât un coșmar, alegi la sfârșit ce să fie ceva care să-ți determine starea, cel puțin pentru prima parte a zilei. Oare reușim noi așa un pic să ne scuturăm de griji, măcar în această oră, și să nu ne mai gândim la toate problemele universului? Unele dintre ele nici măcar nu sunt problemele noastre, și să ne vedem de nimicurile astea mici și frumoase care ni se întâmplă măcar din când în când. Am trecut de ora 14 fix la Magic FM, Dominic Iancu sunt, vă invit în minutele următoare să ascultăm Benny King, Stand By Me, dar și Joe Cocker, N'oublie Jamais. Promit că am să vă aduc din nou cuvântul magic al întâlnirii noastre de astăzi, numai bun pentru a vă înscrie în cursa pentru premiul săptămânal sau pentru un premiu frumos de vacanță, o brățară Magic Summer. Ascultăm și Maroon 5, dar și BZN, Laura Stoica, Man at Work, Celine Dion și chiar Michael Bolton, și bere gratis în această oră. Și zic și eu, așa cum zice hitul, bere gratis. Hai!

sfaturile pot veni din toate direcțiile, însă suntem surzi atunci când nu vrem să auzim. Ba chiar mai mult de atât, un sfat nesolicitat s-ar putea să pice tare prost și să strice o relație. Motiv pentru care, dacă ni se pare nouă că avem de dat un sfat, ar fi bine să așteptăm ca să ne dăm seama dacă persoana cu care stăm de vorbă chiar își dorește să audă ce părere avem sau ce soluție ni se pare că ar exista. Deci, întreaba cu sfaturile e foarte important. Înainte să vorbim, mai întâi să ascultăm cu mare atenție. Joe Cocker, nu oublie jamais heard my father say. Să nu uiți niciodată, l-am auzit pe tatăl meu zicând, spune această piesă. E cumva un moment în care ne dăm seama că am fi vrut să fim mai atenți la ceea ce ne spuneau cândva părinții sau bunicii noștri. Maroon 5, This Love, vă invit să ascultăm chiar acum la Magic FM, dar și Bezene, Dance Dance. Vine imediat cuvântul magic.

0: Magic 80s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

noastre de astăzi are legătură cu mâncarea, pentru că și întrebarea zilei este legată de mâncare. Deci, atenție, cuvântul magic este busuioc. Vă mulțumesc pentru faptul că v-ați înscris unii dintre voi deja pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM în concursul Magic Summer. Oferim brățări frumoase de vacanță de la gravează-povestea-ta.ro și chiar vacanțe în Grecia de la Aerovacanțe. Dacă acesta este primul cuvânt magic pe care l-a auzit și nu știți exact despre ce este vorba, se poate întâmpla și asta, nu știu cum, prin cine știe ce e conjunctură. Informații mai multe sunt pe site și în aplicație. Deci, nu e timpul pierdut, mult succes!

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Primele vehicule blindate Cobra 2, fabricate integral în România, au fost livrate armatei. Sunt 12 vehicule produse la fabrica din Media și în cadrul contractului de aproape 857 de milioane de euro pentru dotarea forțelor armate române. În total, România a comandat peste 1000 de vehicule, iar peste 780 vor fi fabricate la Media și în următorii 5 ani. Compania estimează că până la sfârșitul anului vor fi livrate încă 216, iar fabrica se va extinde până la aproape 400 de angajați. Protest al angajaților Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Ei sunt nemulțumiți de proiectul legii salarizării. Aceștia spun că lefurile personalului TESAN, prezent de 4.000 de lei net, vor scădea. Statele membre ale Uniunii au ajuns la un acord privind pachetul 21 de sancțiuni împotriva Rusiei. Grecia a renunțat să se mai opună deciziei. Transporturile de gaz natural lichefiat rusesc către țări terțe vor fi autorizate prin derogare. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, salam săsesc Cristim 350 de grame la 13,49 lei și telemea maturată Pilos din lapte de oaie 300 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: hit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
6: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
7: Hai în Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
8: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
9: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
10: Relax. Magic Relax.
9: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
10: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

Michael Bolton, How Am I Supposed to Live Without You? Am ascultat la Magic FM. În ultimele zile am avut parte de vreme ceva mai prietenoasă. Adică temperaturile au fost mai scăzute, dar de fapt n-a fost atât de prietenoasă, pentru că sunt zone unde plouat îngrozitor de tare. Cert este că ne pregătim de niște zile fierbinți din nou. Și atunci, uite că vine ca un ajutor informația următoare de pe site-ul BBC. Ce să mâncăm sau să nu mâncăm în zilele fierbinți? Să consumăm fructe și legume cu conținut ridicat de apă, pepene roșii și castraveți și să mai lăsăm deoparte proteinele, adică în mod special carne. Și ca să ne fie cu adevărat bine, să nu mai gătim, da, să nu ne mai apucăm de făcut sosuri și să mâncăm în mod special dimineața și seara. Lucruri pe care în principiu le știam, dar uite că așa sintetizate, adunate, parcă sunt mai clare. Celine Dion, Think Twice, ascultăm acum la Magic FM, dar și bere gratis, așa cum am promis. Vino mai aproape!

0: să nu lăsăm nimic și mai ales să nu lăsăm pe nimeni să ne desparte. Bere gratis, am ascultat la Magic FM, rămâneți cu noi, ora următoare aduce alte super informații și cele mai frumoase cântece. Ne pregătim de întâlnirea cu UB40, Can't Help Falling In Love. Tot aici la Magic FM ascultăm și Madonna la Isla Bonita. Plus, în foarte scurt timp, fredonăm alături de Mira refrenul cu tălpile goale. Oriunde și oricând vă invităm să ne ascultați live și pe magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. În ultimele clipe din această oră ne întâlnim cu Josmeir.
1: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că e mit faptul că micul dejun e cea mai importantă masă a zilei. O echipă internațională de profesioniști a pus cap la cap toate studiile făcute și nu există o recomandare universală în legătură cu prima masă. Mai mult, ideea că micul dejun ar fi obligatoriu a apărut odată cu cerealele alea în cutii colorate și fulgea de porumb pe la mijlocul secolului trecut. Hai și mâine dimineață în Magic Morning. Te aștept la 6 la cafea. Mâine despre căldura extremă. Există dovezi că femeile sunt mai afectate de caniculă decât bărbații. Amănunte mâine, pe răcoare, la 6. Te aștept ca de obicei în Magic Morning.
2: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Ero, mici port vită, Rodus 3 Ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant Mini Quartet Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Există voci pe care le aștepți de o viață.
5: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
4: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
5: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
4: Masters of Classic.
5: 12 și 13 septembrie.
4: Sala Palatului.
5: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
4: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
6: Vara asta, relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie, ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei! Hai în magazin sau comandă-le în aplicația Brico!
7: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
8: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
9: Salut, suntem Voltaj.
10: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic.

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!

cohotels.ro. Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai crevuști cu piept de pui Meda, 250 de grame cu 20% reducere la doar 8,54 lei, și lapte Napolact 1,5 litri cu 20% reducere la doar 11,99 lei prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți. Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Relax. Magic Relax. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

așa, deodată ne-am dat seama că vrem să facem un fel de moment Madonna. Cu dans senzual și rochie cu buline, Madonna la Isla Bonita am ascultat la Magic FM ceva mai devreme. La Magic TV a fost videoclipul piesei Like a Prayer. Dominic Iancu sunt, am trecut ora 15 fix, surprize, surprize și pentru orele următoare cu Madonna, dar și cu alte nume mari. Ne întâlnim acum la Magic FM cu Sting și Gemma Mie. Ascultăm și UB40 ceva mai târziu pe parcursul acestei ore. Vă invit împreună să fredonăm și noi cu Shania Twain, You're Still The One, și tot aici la Magic FM ascultăm și Michael Jackson, Billie Jean.

zicea un critic muzical la un moment dat că, dintre stilurile muzicale, muzica reggae nu prea naște pasiuni. Și totuși, e bine primită de către toată lumea. Iubesc aceste piese și cei care sunt amatori de muzică de dans și cei care vor piese la sentiment, dar și rockerii adevărați. UB40, Can't Help Falling In Love, am ascultat la Magic FM pentru amatorii de muzică rock. Ne pregătim de festivalul Rockstad într-o locație despre care se zice că va fi mult mai primitoare, mai spectaculoasă și pentru o prezență mai numeroasă decât a fost vreodată. În minutele ce urmează aici la Magic FM ascultăm Gazebo, I Like Chopin, dar și Mira cu tălpile goale.

tălbile goale pe nisip se poate merge în aceste zile la mare, pentru că nisipul nu e fierbinte, însă nu se poate intra nici cu tălbile goale, nici cu încălțăminte, nici un fel în apa mării, pentru că sunt valuri, ci drept foarte spectaculoase, dar nu prea prietenoase. Deci, e mai bine să admirăm marea de la distanță în această zi. Ascultăm Shania Twain, You're Still The One, în minutele ce urmează pe drumul nostru către știrile momentului. Ne întâlnim așa cum am promis și cu un hit semnat Michael Jackson. Și uite că vine acum, din nou, cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi. Vă invit să-l înscrieți pe site-ul magicfm.ro. Este vorba despre cuvântul busuioc.

0: Bun găsit, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. Cei doi tineri de 19 ani dispăruți în râul Argeș au fost găsiți decedați. Dispariția lor fusese semnalată acum 3 zile în localitatea dâmbovițeană Ionești. România va deschide un nou punct de trecere a frontierei cu Ucraina la Sighetul Marmației. Acesta va face legătura între Sighetul Marmației și Bila Tergva din Ucraina, scrie Mediafax. Decizia răspunde solicitărilor comunității românești din Ucraina, autorităților locale din Maramureș și mediului de afaceri din zona. Compania Biofarm, cumpărată de polonezii de la Polpharma. Tranzacția s-a ridicat la 257 de milioane de euro. Biofarm produce peste 100 de medicamente și e unul dintre liderii pieței locale. Polpharma vrea să aducă noi medicamente în România. Maiere cheamă consulii României la São Paulo, Nantes și Frankfurt. Decizia a fost aprobată de guvern. Diplomația spune că cei trei numiți în 2024 nu au pus în funcțiune oficiile consulare, nerespectând termenele discutate și prelungirile agreate. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că e mit faptul că micul dejun e cea mai importantă masă a zilei. O echipă internațională de profesioniști a pus cap la cap toate studiile făcute și nu există o recomandare universală în legătură cu prima masă. Mai mult, ideea că micul dejun ar fi obligatoriu a apărut odată cu cerealele alea în cutii colorate și fulgea de porumb pe la mijlocul secolului trecut. Hai și mâine dimineață în Magic Morning. Te aștept la 6, la cafea. Mâine despre căldura extremă. Există dovezi că femeile sunt mai afectate de caniculă decât bărbații. Am amănunte mâine, pe răcoare, la 6. Te aștept ca de obicei în Magic Morning.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
5: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta! Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
7: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară 2 locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
8: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
9: n-am bani de bilet,
8: buchet de trandafiri,
9: dragoste de închiriat
8: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
9: pe 24 octombrie.
10: Accent.
11: Sala Palatului, 24 octombrie.
12: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
13: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un bus.

0: sibiu-iasu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Anul ăsta, canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 24-26 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Orlandos, nuci și fructe uscate și deshidratate, sau Dove gel de duș, damă sau men, 400, 450 sau 720 ml. Promoție cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

Gumbei Dance Band, Son of Jamaica, am ascultat la Magic FM, ne pregătim de eclipsă de soare. Europa, o parte din continent, ar putea vedea din nou eclipsă totală de soare după o pauză de 27 de ani. Fenomenul va fi vizibil cel mai bine din anumite orașe. În România, soarele va fi acoperit doar parțial. Eclipsa totală de soare din 2026 are loc miercuri în a 12-a zi din august. La nivel global, întregul fenomen se va desfășura, scrie site-ul știrileprotv.ro, pe parcursul a aproximativ 4 ore și 24 de minute. Pe uscat, cele mai bune condiții vor fi în vestul Islandei, unde soarele va fi acoperit complet timp de aproximativ 2 minute și 13 secunde. Nu vom avea noi parte de acest spectacol complet și perfect aici în România, dar e perfect dacă reușim să fim îndeajuns de informații, încât să nu ne speriem. Atunci când ni se va părea că soarele aproape că

0: o zi bună e cea în care măcar o dată, măcar o dată zici it feels so good, îmi place, se simte așa de bine, e bine. Sonic, am ascultat la Magic FM, Dominic Iancu, sunt zi plină de magie, vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. În ora ce urmează, Liviu Șoșa ne aduce alte super cântece și poate că vine și cu un cadou Magic Summer. Ascultăm Kylie Minogue și Nick Cave. Tot aici la Magic FM, Suzy Quattro și Chris Norman cântă Stumbling In. În plus, în foarte scurt timp, ascultăm Feli, Promit. Promit, promit că facem tot posibilul să aducem mereu aici la Magic FM cele mai bune cântece din toate timpurile. Stați cu noi!
1: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că e mit faptul că micul dejun e cea mai importantă masă a zilei. O echipă internațională de profesioniști a pus cap la cap toate studiile făcute și nu există o recomandare universală în legătură cu prima masă. Mai mult, ideea că micul dejun ar fi obligatoriu a apărut odată cu cerealele alea în cutii colorate și fulgii aia de porumb pe la mijlocul secolului trecut. Hai și mâine dimineață în Magic Morning. Te aștept la 6, la cafea. Mâine despre căldura extremă. Există dovezi că femeile sunt mai afectate de caniculă decât bărbații. Am mănunte mâine, pe răcoare, la 6. Te aștept ca de obicei în Magic Morning.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 4,99 lei kilogramul și ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs Trairo, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Hai să o trăim cât 10, hello!
8: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
8: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: Ediția de vară a revistei Psihologii te provoacă să treci de la supraviețuire la o viață trăită cu sens. Alături de Dr. Loredana Moșteanu, descoperă experiența Wellbeing Festival și cum să ai mai multă grijă de corpul, mintea, sufletul și relațiile tale. 21 de activități terapeutice de vară îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu Psihologii. Acum, în Imedio și Express.
10: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
11: Divertis Gala 2026.
12: Viața bate câmpii.
11: Un an într-un show.
13: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă. Dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicu Șordan, e robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
14: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
15: Râzi de ce exiști!
16: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
17: Relax. Magic Relax.
16: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
17: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
16: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

moment am ascultat la Magic FM, 16 și aproape 5 minute. Hai că aproape e gata și săptămâna asta, mai încă puțin și o să ne bucurăm iar de weekend și de zile libere. 23 iulie, o după amiază de joi pe care o încheiem împreună. Liviu Șoșa este numele meu, mă bucur că sunt partenerul vostru. Am pregătit un nou cuvânt, informații interesante. O să vă povestesc despre o competiție care are loc la Haga, dar și ce oraș introduce noi metode de ticketing. Vreau să facem și un exercițiu. Dacă ar fi să ai acum 1500 de lei, ei da pe un city break sau ai merge pe litoral la noi în plin sezon? Mesajele le aștept pe WhatsApp la 0734220033. Iar în momentele următoare, ascultăm Queen, Love of My Life. Bine v-am regăsit!

Unii cred că alții au mai mult noroc ca alții, iar alte persoane spun că norocul ți-l faci singur. Însă ce spun planetele? E oare Jupiter planeta norocului? Află acest lucru de la astrologul Sanda Ionescu, invitat al Ianei Stanciu în podcastul Magic Life. În acest episod se vorbește și de perioada următoare, dar și despre zodia care ar avea cel mai mult noroc. Episodul este disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, în aplicație, dar și pe canalul oficial de YouTube al Ianei Stanciu.

Bob Marley, One Love, am ascultat la Magic FM. E timpul să aflăm și un cuvânt care e foarte important astăzi. Unele cuvinte îți rămân în minte, asta e clar, iar unele povești îți rămân, te însoțesc toată viața. Vara asta Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă, o poveste nouă. Magic Summer la Magic FM. Fii atent la DJ Magic FM, ascultă Magic FM în fiecare zi și notează-ți cuvintele Magic Summer, le notezi acolo în formularul de pe site, răspunde și la întrebare și poți fi răsplătit cu premii. Nu știu ce faceți voi în vacanță, dar o cină romantică e de neratat. Acesta este și cuvântul Magic Summer din această oră. Cină! Te aștept și povești, evident. Povestește-ne despre cea mai spectaculoasă cină pe care ai avut-o într-o vacanță. Ascultăm și super cântece la Magic FM până la știrile momentului. Snap, Rhythm is a Dancer, dar și Nico Alifantis, Ce bine că ești!

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Întâlnire la ora 17 între reprezentanții benzinăriilor din România, operatorii de pe piața de carburant și reprezentanții Ministerului Energiei. Se va analiza situația stocurilor de combustibil. 22 de posturi de asistente medicale la Spitalul Marie Curie deblocate de guvern. În unitatea medicală e criză de personal, motiv pentru care se reduseseră paturile de la ATI pentru nou-născuții cu boli grave. Șeful secției de terapie intensivă, Cătălin Cârstoveanu la Euronews.
1: Încă 20 de paturi suplimentare pentru acești copii înseamnă că posibil nu o să mai refuzăm cazuri critice. Ne sunăm colegii din țară și vedem ce s-a întâmplat cu ei și ne spun, păi a murit sau a ajuns într-un alt loc și am adunat 150 de morți de-a lungul a 6 ani.
0: Conducerea spitalului ceruse însă deblocarea 178 de posturi. Controloare STB bătută de o pasageră într-un autobuz 331 după ce i-a cerut biletul de călătorie. Agresoarea a fost pusă sub control judiciar 60 de zile. Rămâneți alături de Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, salam săsesc Cristim 350 de grame la 13,49 lei și telemea maturată Pilos din lapte de oaie 300 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega 90 x 90 cm la doar 979 lei! 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și rezervor Cavalli la doar 344 lei! Și 25% reducere la bateria Cavalli pentru lavoar sau cadă la doar 149 lei! Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la Brico!
6: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Vacanță în doi, la munte sau la boi?
9: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
10: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
11: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și ori de câte ori scanezi aplicația Profi. Între 22 iulie și 4 august ai pachet bere Timișoreana 6 x 0,33 litri la doar 17,49 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
12: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun CareStyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Chris Norman cu Suzy Quattro, Stumble Elena, am ascultat la Magic FM. Recent în țara noastră s-a dat totul peste cap în piața imobiliară din cauza blocajelor softului respectiv. De ce zic de acest lucru? Pentru că la Haga, de exemplu, se desfășoară săptămâna securității. Hack Haga se numește, e una dintre inițiative, iar în această competiție, oficialii orașului provoacă participanții care sunt sau nu hackeri să identifice punctele slabe înainte ca acestea să poată fi exploatate. O metodă eficientă care poate elimina toate riscurile, e mai ușor să previi decât să repari. Se aplică și cu sănătatea acest lucru. La Magic FM avem doar muzică bună, cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare ascultăm Timothy, One More Try.

piesa aceasta a fost lansată în anul 2011, cel de-al treilea single al artistei de pe albumul 21, care se clasează pe prima poziție în topurile americane. Indiferent de ani, pe magicfm.ro și în aplicație Muzica Anton cu tine, în streamurile dedicate Magic 80s Hits și Magic 90s Hits. Final de ora 16 la Magic FM, stați cu noi, în ora care urmează am pregătit alte super cântece. Ascultăm Savage Garden, Truly, Madly, Deeply. Ascultăm și Ilie Micolov, Dragoste la prima vedere.

dar și un cântec de la Shakira, Whenever, Wherever. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Stați cu noi!

0: Până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest idee împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani punem ro în metro, împreună.

0: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
2: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
1: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
3: Psst! Hei, tu!
4: Ești gata să urci în mașina timpului?
5: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai pulpe de pui superioare cu piele Fragedo cu 30% reducere la doar 1,74 lei/100 de grame și 60% reducere la a doua bucată identică cumpărată din marca Ciucaș. Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Ilie Micolov, Dragoste la prima vedere. Am ascultat la Magic FM, ora 17 deja, oră la care ne facem planuri pentru weekend. Am primit foarte multe mesaje pe WhatsApp, acolo unde v-am întrebat ce ați face cu 1500 de lei. Dacă i-ați avea acum, ați alege un city break sau litoralul românesc, dar strict pentru weekendul acesta. Discutăm în online despre asta. În schimb, la radio, ora asta o să vă spun despre un oraș din Statele Unite ale Americii care a simplificat modul de ticketing pentru transportul în comun. Desigur, am pregătit și cuvântul pentru Magic Summer, dar și multe cântece frumoase. Iar în momentele următoare ascultăm Shakira, Whenever, Wherever.

Flood Shine la Magic FM. E cântecul lansat în 1996. A fost inclus pe cel de-al 17-lea album Rise and Shine, care s-a vândut în peste 200.000 de exemplare. Cele mai bune cântece din anii 90 le puteți asculta oricând pe magicfm.ro, dar și în aplicație, în streamul Magic 90 Hits. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare un cântec de la ABBA, I Have a Dream.

Warren, Ordinary, am ascultat la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, asta e clar, unele povești însoțesc o viață. Am spus că vă mai zic cuvântul orei, care este cină. Nu știu ce faceți în vacanță, dar sper că o să îmi povestiți și despre cea mai spectaculoasă cină pe care ați avut-o în vacanță. Vin știrile momentului la Magic FM, stați cu noi!

0: Bun găsit, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. Sindicatele cer retragerea proiectului legii salarizării unitare. Cartel Alfa, Frăția, Confederația Sindicatelor Democratice, Meridian și BNS au anunțat la unison că nu mai participă la consultări. Liderii sindicali vor ca elaborarea noii legi să fie reluată, dar printr-un dialog social real. Ei susțin și că e o dezinformare faptul că România ar intra într-o criză majoră dacă nu ar încasa cei 770 de milioane de euro din PNRR, dacă legea nu va fi adoptată până pe 31 august. În alta curte amână cu 2 săptămâni decizia în dosarul salariilor restante ale magistraților. La mijloc sunt aproape 5 miliarde de lei. Procesul se află în faza de recurs, după ce Curtea de Apel București a obligat guvernul să plătească restanțele în 10 zile, însă decizia a fost atacată de executiv. În alta curte a dat în judecată guvernul pentru că a amânat plățile magistraților anul acesta. Mâine temperaturi maxime între 20 și 28 de grade. În sudul, estul și centrul țării ploi. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Are you ready for this? Unde e muzica?

0: Rock.net.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Ero, mici port vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
6: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă

0: Ana Stanciu la Magic FM. Always the best music.
1: Hai să o trăim cât 10, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe MobExpert.ro.
2: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
3: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
2: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
3: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
3: Program și bilete pe getin.ro.
4: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
5: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

Adriano Celentano, Il Tempo Se Ne Va, am ascultat la Magic FM. Aproape că se încheie ora aceasta și sunt sigur că mulți deja sunteți pregătiți să mergeți spre casă. Cei care mergeți cu mijlocul de transport în comun, dacă nu aveți abonament și e foarte aglomerat, e destul de greu să te întinzi așa peste oameni, să validezi cardul. Însă e bine totuși că avem metode de plată alternative. Dar cum ar fi dacă toate ar fi într-un loc, fără bătaie de cap? Exact acest lucru au făcut reprezentanții unui oraș din statul Philadelphia, din statul Unite. Au creat o aplicație, o anumită platformă de colectare a tarifelor bazată pe conturi, concepută pentru a face plata serviciilor de mobilitate mai ușoară, mai flexibilă și mai accesibilă pentru călătorii din mai multe comitate din Pennsylvania. De aici poți să-ți încarci singur cardul de transport și să-ți iei bilet, evident, dacă ai și cont activ. Mi se pare foarte tare ideea să ai totul într-un loc. Mă întorc la alte super cântece, ca Oma Bantu, ascultăm în momentele următoare. Imediat vine și Gorie cu Kimbra, Somebody That I Used To Know.

Kimbra, Somebody That I Used To Know, am ascultat la Magic FM, ora 17 la final, vă invit să rămâneți cu noi. În ultima ora a întâlnirii noastre de astăzi am pregătit super cântece, așa că o să ascultăm ora viitoare. Eu sunt Nudur cu Nene Cherry, 7 Seconds. Tot ora viitoare, Michael Jackson, Smooth Criminal. Dar și un cântec de la Dan Bălan, Oriunde ai fi, imediat după fix. Oriunde ai fi, eu te voi găsi. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Stați cu noi!

0: 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești.

0: când consum diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
4: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Romfunda.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
5: Doar în iulie și doar la OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
6: Lupta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxine. Infecții alimentare. Furazolidon terapia. Potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Pacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Vara asta, bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
3: Hai Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
4: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 24-26 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Orlandos, nuci și fructe uscate și deshidratate, sau Dove gel de duș, damă sau men, 400, 450 sau 720 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: Există voci pe care le aștepți de o viață.
6: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
5: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
6: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
5: Masters of Classic.
6: 12 și 13 septembrie.
5: Sala Palatului.
6: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
5: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
7: Privirea fixă a șefului. Veci de termene limită.
8: Un trafic infernal?
7: Sau ai baftă.
8: Ești în concediu.
7: Dar vecinii...
8: Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
9: Watching in slow motion as you turn.
10: Relax. Magic Relax.
8: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
10: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Dan Pălan, oriunde ai fi, am ascultat la Magic FM. Am deschis ultima oră pe care o petrecem împreună în această seară de joi. E aproape weekend și simt relaxarea de pe acum. Liviu Șoșa este numele meu. Vă salut și pe cei care ați pornit aparatul de radio ceva mai târziu. Rămâneți cu noi, am și cuvântul pregătit să-l introduceți în cont, dar să nu uitați de poveste foarte importantă. Detalii despre Magic Summer găsiți pe magicfm.ro. Ascultăm și cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare, Michael Jackson, Smooth Criminal.

Backstreet Boys, Show Me the Meaning of Being Lonely la Magic FM. Ziua de 23 iulie anului 1829 a fost una tare importantă. E ziua în care William Austin Burt din Mount Vernon, Michigan, Statele Unite ale Americii, patenta mașina de scris. Și de atunci tot scriem mai simplu, da? Documentele și cam tot ce avem de scris la calculator acum, desigur. Povestea aceasta o găsiți pe magicfm.ro la secțiunea A fost odată. Iar la Magic FM vă invit să ascultăm în momentele următoare Rod Stewart, Have You Ever Seen the Rain?

Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, am ascultat la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, asta e clar, unele povești însoțesc o viață. Cuvintele Magic Summer se aud la Magic FM de dimineață până seara, de la fiecare DJ, completează-le pe site, răspunde și la întrebare și intri automat în extragerile zilnice sau extragerile săptămânale pentru o brățară sau o vacanță. Cuvântul orei este cină, asta ca să vă bucurați de o cină romantică, poate în vacanță, da? Sau poate ați făcut deja acest lucru. Dacă ați făcut acest lucru, povestește-ne despre cea mai spectaculoasă cină pe care ai avut-o într-o

0: Bună seara, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. Niciun venit nu va scădea prin noua lege a salarizării, a anunțat Ilie Bolojan cu puțin timp în urmă. Premierul interimar a spus că e puțin probabil să existe o dezbatere pe marginea actului normativ în sesiunea extraordinară a Parlamentului de săptămâna viitoare, însă s-ar putea face în prima săptămână din august. Anterior, sindicatele ceruseră retragerea noului proiect al legii. Începe punerea în siguranță a blocului din Rahova afectat de explozie. Locatarii vor putea intra în apartamente pentru a-și recupera bunurile cel mai devreme în octombrie, când ar trebui să fie gata lucrările, au anunțat autoritățile. 800 de angajați din totalul de 9500 ai STB vor fi concediați. 200 vor pleca voluntar și vor primi 6 salarii compensatorii, a declarat pentru Ager Press liderul de sindicat al STB, Vasile Petraru. STB a intrat în procedura de insolvență din cauza datoriilor uriașe. Și datele meteo de la Morchest, în București mâine 26 de grade la amiază. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit, sunt o mare și...
1: Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Vacanță în doi. La munte sau la boi?
5: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
6: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
7: Renovează mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la tot parchetul laminat de 10 mm, 15% extra la toată gresia și faianța de 60x60 cm și 15% extra la toată vopseaua lavabilă de interior Oscar Supervice Brilliant. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
8: Brico!
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140 W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs Trairo, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
14: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun CareStyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
15: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă

Podcast am ascultat la Magic FM. Videoclipul piesei se vede întotdeauna la Magic TV. Aici ai cele mai tari videoclipuri din toate timpurile. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație, ai muzica în ton cu tine. Acolo ai streamurile Magic 80s Hits, Magic 90s Hits, unde poți asculta cele mai bune cântece din acei ani. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Stevie B, Because I Love You.

Janel Mone, We Are Young, am ascultat la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre, starea continuă la Magic FM cu Magic Relax. Rămâneți cu noi, ora viitoare am pregătit cele mai relaxante cântece. Mr. Big, to be with you.

0: și un cântec de la Jamie Woon, Shuda. Still I walked when I should've run, and I ran when I should've walked, and all night. Livișoșa este numele meu și vă mulțumesc. Ne reauzim mâine de la 16. Seară magică în continuare. Pa, pa!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 iulie ai Bioven spumă de duș diverse sortimente la 24,99 lei, redus de la 37,99 lei și Aven spray SPF 50+ 200 de mililitri la 74,99 lei, redus de la 149,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Vino la Catena. Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
9: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxica.

0: copil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.

0: Sibiu-Botoșani-Ocrișani-Sibiu-Botoșani-Ocrișani-Sibiu-Botoșani-Ocrișani-Sibiu-Botoșani-Ocrișani-Sibiu-Botoșani-Ocrișani-Sibiu-Botoșani-Ocrișani-Sibiu-Botoșani-Ocrișani-Sibiu-Botoșani-Ocrișani-Sibiu-Botoșani-Ocrișani-Sibiu-Botoșani-Ocrișani-Sibiu-Botoșani-Ocrișani-Sibiu-Botoșani-Ocrișani-Sibiu-Botoșani-Ocrișani-Sibiu-Botoșani-Ocrișani-Sibiu-Botoșani-Ocrișani-Sibiu-Botoșani-Ocrișani-Sibiu-Botoșani-Ocrișani-Sibiu-Botoșani-Ocrișani-Sibiu-Botoșani-Ocrișani-Sibiu-Botoșani-Ocriș EON.ro. Anul ăsta, canicula nu te costă în plus. Cu EON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele EON și pe EON.ro. EON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 24-26 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Orlandos, nuci și fructe uscate și deshidratate, sau Dove gel de duș, damă sau men, 400, 450 sau 720 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
3: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare. Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
4: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic
1: Summer. Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici port vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei, și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și ori de câte ori scanezi aplicația Profi. Între 22 iulie și 4 august ai pachet bere Timișoreana 6 x 0,33 litri la doar 17,49 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
5: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint, o provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
6: În inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul à la carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra, piscină, restaurant și relaxare premium, chiar pe faleza din Vama Veche.
7: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori, vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
8: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 24-26 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Orlandos, nuci și fructe uscate și deshidratate, sau Dove gel de duș, damă sau men, 400, 450 sau 720 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
0: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
9: Weekend special.
0: Sâmbătă și duminică ascultă

Diana Stanciu la Magic FM. Always the best music. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că e mit faptul că micul dejun e cea mai importantă masă a zilei. O echipă internațională de profesioniști a pus cap la cap toate studiile făcute și nu există o recomandare universală în legătură cu prima masă. Mai mult, ideea că micul dejun ar fi obligatoriu a apărut odată cu cerealele alea în cutii colorate și fulgea de porumb pe la mijlocul secolului trecut. Hai și mâine dimineață în Magic Morning. Te aștept la 6, la cafea. Mâine despre căldura extremă. Există dovezi că femeile sunt mai afectate de caniculă decât bărbații. Am amănunte mâine, pe răcoare, la 6. Te aștept ca de obicei în Magic Morning.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
7: Sponsor principal, Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
5: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
8: Doar în iulie și doar la OptiBlu profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine!
9: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26

6 de lei 99, Sios, vopsea pentru păr diverse nuanțe 19 lei 99 și Paris hârtie igienică 10 role 9 lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchie de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
1: Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
4: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai înghețată cu ciocolată belgiană Häagen-Dazs 400 de grame cu 40% reducere la doar 29,39 de lei prin Card Connect și nectarine calitatea întâi import cu 30% reducere la doar 6,99 lei kilogramul.
6: Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Divertis Gala 2026.
8: Viața bate câmpii.
7: Un an în un show.
9: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicu Șordan, e robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
2: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
7: Râzi de ce exiști!
2: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că e mit faptul că micul dejun e cea mai importantă masă a zilei. O echipă internațională de profesioniști a pus cap la cap toate studiile făcute și nu există o recomandare universală în legătură cu prima masă. Mai mult, ideea că micul dejun ar fi obligatoriu a apărut odată cu cerealele alea în cutii colorate și fulgii aia de porumb pe la mijlocul secolului trecut. Hai și mâine dimineață în Magic Morning. Te aștept la 6, la cafea. Mâine despre căldura extremă. Există dovezi că femeile sunt mai afectate de caniculă decât bărbații. Am amănunte mâine, pe răcoare, la 6. Te aștept ca de obicei în Magic Morning.
1: Proiectele de vară sunt mai ușoare cu prețurile Brico. Până pe 29 iulie ai 24% reducere la hidroforul Stanley cu rezervor de 24 litri, 1300 W și carcasă din oțel inoxidabil la doar 569 lei și 15% reducere la toată gama de unelte de grădină Fiskars. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
1: Anul ăsta, canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3

0: Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
1: Masters of Classic.
0: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
1: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
0: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
1: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
0: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
2: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un bus.

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai crevuști cu piept de pui Meda, 250 de grame cu 20% reducere la doar 8,54 lei și lapte Napolact 1,5 litri cu 20% reducere la doar 11,99 lei prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Iuliana Stanciu la Magic FM. Always the best music. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până

0: 26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Anul ăsta canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
5: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.
6: A face duș cu lumina stinsă crește mobilitatea cerebrală. Dacă însă urăști întunericul, dezleagă o revistă de integrame Maxim, un excelent stimulant pentru memorie. Maxim te învăluie în magia cuvintelor încrucișate. Pentru confirmarea calității, consultă un prieten integramist.
7: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
8: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să te amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
9: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că e mit faptul că micul dejun e cea mai importantă masă a zilei. O echipă internațională de profesioniști a pus cap la cap toate studiile făcute și nu există o recomandare universală în legătură cu prima masă. Mai mult, ideea că micul dejun ar fi obligatoriu a apărut odată cu cerealele alea în cutii colorate și fulgea de porumb pe la mijlocul secolului trecut. Hai și mâine dimineață în Magic Morning. Te aștept la 6, la cafea. Mâine despre căldura extremă. Există dovezi că femeile sunt mai afectate de caniculă decât bărbații. Am amănunte mâine, pe răcoare, la 6. Te aștept ca de obicei în Magic Morning.
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă

Iuliana Stanciu la Magic FM. Always the best music. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
1: Psst! Hei, tu!
2: Ești gata să urci în mașina timpului?
3: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
4: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
5: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până

0: Ințeașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
0: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
2: Masters of Classic,
0: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
2: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
0: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
2: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
0: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
3: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un

0: de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Ediția de vară a revistei Psihologii te provoacă să treci de la supraviețuire la o viață trăită cu sens, alături de Dr. Loredana Moșteanu. Descoperă experiența Wellbeing Festival și cum să ai mai multă grijă de corpul, mintea, sufletul și relațiile tale. 21 de activități terapeutice de vară îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu Psihologii. Acum, în Imedio și Express.
2: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă

Iuliana Stanciu la Magic FM. Always the best music. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.